0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.

0: Činjenica. Rijeka je grad s najviše oborina u Hrvatskoj. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: I za nas još jedan udarni turistički vikend.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Iza nas je još jedan udarni turistički vikend. Nikolina Lukić iz Haka.
2: Svima koji planiraju putovati, savjetujemo da voze odmorni, u vožnji budu strpljivi, te da sa sobom imaju dovoljno vode i hrane, što zbog visokih temperatura, a što zbog gužvi i zastoja. Onima kojima to okolnosti dozvoljavaju, savjetujemo da putuju u kasnim večernjim satima ili noću, jer će tada i temperature biti niže, a i ceste će biti rasterećenije.
1: Velike su gužve bile i na graničnim prijelazima, a veći promet zabilježile su i trajektne luke. Najprometniji vikend bilježile su i zračne luke, a uzlatno sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je u subotu poslijepodne pri slijetanju zrakoplova iz Madrida došlo do pucanja gume na prednjem stajnom trapu. Izvijestili su iz zračne luke. U zrakoplovu su bila 172 putnika i 6 članova posade, a nitko nije ozlijeđen. Uzlatno sletna staza bila je zatvorena 2 sata iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Izvijestili su da pokreću sigurnosnu istragu. Pedijatrica Venera Zaharijev Španiček kaže kada se putuje s djecom, pauze, razgibavanje i tekućina su presudni.
3: Znači, po putu nešto suho da grickaju, štapiće i čim više tekućine. Svakako, uvijek kad sedje s djetom na more ili na neki dalji put, potrebno je ponijeti u sebe i nekakav probiotik koji će olakšati probavni sustav te rehidracijsku otopinu koja će obnoviti organizam.
1: Hrvatsku je zahvatio toplinski val koji bi mogao potrajati i 10 dana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Kninsku regiju za moguće ekstremno visoke temperature. Ostatak zemlje iz istog je razloga u narančastom, osim Gospićke regije koja je u žutom. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
4: Dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Vrućine posebno utječu na najranjivije skupine, posebno su ugrožena djeca, pa pedijatrica Venera Zaharijev Španiček naglašava.
3: Djeca se najlakše pregrije upravo zbog slabije regulacije tjelesne temperature od odraslih. Kod boravka na suncu, odnosno na velikim vrućinama, za malo djecu posebno je važno izbjegavati boravak između 10 i 19 sati, tada je najveća vjerojatnost dehidracije, čega se mi pedijatri najviše bojimo.
1: Veliki val vrućina koji je zahvatio cijelu zemlju, osim za ljude, može biti štetan i za životinje. Toplinski val trajeće 10 dana. Zato veterinarka Lidija Peroković naglašava koje su glavne mjere za zaštitu kućnih ljubimaca.
5: Treba izbjegavati te velike vrućine, što podrazumijeva šetnje rano ujutro i kasno večer, pogotovo za pse, one brahi cefalične pasmine, to su oni psi sa onim malim spljoštenim njuškicama koji inače imaju poteškoća sa disanjem. Izbjegavajte hodanje po asfaltu, probajte staviti dlan na asfalt, ako je vama kipuće za dlan, bit će njima za šapice. Hodajte po travi, po šumi, što više po zelenilu i obavezno imati sa sobom svježu vodu.
1: Ako pak primijetite da vaš pas ili mačka imaju simptome toplinskog udara, Peroković naglašava.
5: Ubrzano disati, dahtati, postaje malaksalo, zažarene sluznice jako da budu. Prva pomoć je nekako da ih brzo unesete u rashlađene prostorije. Probajte im rashladiti odmah šapice, mekuš i jastučiće one i zaliti potiljak. To je nekakav centar za termoregulaciju. Da ih probate rashladiti da spriječite toplotni udar. Za bilo sve dalje, obavezno se javite veterinaru.
1: Peroković ističe kako treba povesti računa i o psima koje inače borave u dvorištu, ali i kako treba voditi računa o vodi, a posebice hrani.
5: Preporuka je svakako po ovako velikim vrućinama da ih pospremite u kuću negdje na sigurno i na hladnije. Ako ne postoji ta šansa, obavezno osigurati hladovinu i puno svježe vode, eventualno nekakav povjetarac, nešto tako da bude, samo da nisu na direktnom suncu. To obavezno pripaziti.
1: Sezona je godišnjih odmora, ušli smo u udarni turistički vikend, zato Peroković naglašava koja su pravila za putovanje s ljubimcima.
5: Obavezno ponesite sa sobom, ako idete preko granice ili ne, putovnicu gdje su zabilježena bilo kakva cijepljenja i mikročipiranje u slučaju da se životinja izgubi, ne do Bože putem, da imate dokaz o samom vlasništvu životinje. obavezno mačke držati u transporteru, se obavezno na povodcu.
1: Zaključno je rekla što je sa samim prijevozom ljubimaca i utjecajem vožnje na njih.
5: Obavezno imati vodu sa sobom. Preporuka je možda da se putuje na tašte, jer mački psi često znaju povraćati u vožnji, pa ako im je pun želudac, veća je šansa da će malo vam povratiti i onda napraviti probleme putem. Odmorište svako malo negdje, stanite, napravite si pauzu svakih sat dva, malo da se prošeću i pripazite da se nečega ne prepadnu, da su u sigurnim rukama.
0: Info sat otvorenog radija.
1: Zagreb iduće akademske godine gubi gotovo 900 studentskih kreveta zbog obnove doma.
0: Više za

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Zagreb će iduće akademske godine izgubiti skoro 900 studentskih kreveta zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić. Uskoro kreće obnova 5. i 6. paviljona. O detaljima obnove pomoćnik ravnatelja studentskog centra u Zagrebu Vlado Levak.
2: Obnova paviljona kreće tokom mjeseca kolovoza. Procijenjeno vrijeme trajanja je 18 mjeseci, međutim mi se nadamo da će to biti i ranije. Znači tijekom sljedeće akademske godine ta dva paviljona neće biti u funkciji, imat ćemo manje 852 kreveta. Mi se nadamo da će uspjeti biti završeni radovi do kraja iduće akademske godine, međutim, ako računamo 18 mjeseci, to bi moglo i zahvatiti do kraja kalendarske 2027. Međutim, vjerujemo da će to biti ranije.
1: Levak navodi da će obnova biti temeljita, od novih stolarija do novog internetskog sustava, kako bi se studentima omogućila bolja kvaliteta života. U međuvremenu studentski dom imat će 852 mjesta manje, te za studente stambeno pitanje još uvijek neizvjesno, što je potvrdila studentica Ema Pilepić, koja je ove akademske godine živjela u 5. paviljonu.
3: Pošto je ipak 900 mjesta manje, ne znam gubim li baš mjesto, zato jer sve ovisi o bodovnoj granici. Prošle godine je bila 1325, ako se ne varam, a ove godine pretpostavljam da će povisiti, tako da sve ovisi o bodovnoj granici.
1: Na pitanje što će učiniti u slučaju da završi ispod crte, Ema odgovara.
3: Ako izgubim mjesto baš u studentskom domu, alternativa će biti ili stan, što mi je logično gora opcija zbog financija, ili učenički dom, koji koliko znam nudi dio za studenta, ali to mi stvarno ne zvuči privlačno, tako da te dvije opcije nijedna mi se baš ne sviđa.
1: Ako izgube mjesto u domu, studentima će subvencijom pomoći resorno ministarstvo.
2: Studentski centar u Zagrebu je predložio Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih da dodijele dodatne subvencije, što su i oni učinili, tako da je osigurano za 906 studenta subvencija u iznosu od 152 eura u vrijeme trajanja akademske godine. Mi imamo i dodatne naše redovite subvencije za koje će se provoditi natječaj tokom mjeseca studenog, to je subvencija za studente podstanare u gradu Zagrebu i ona iznosi 60 eura za 800 studenta. Znači 906 će njih primati 152 eura, a još dodatnih 800 će primati još 60 eura mjesečno.
1: Levak smatra da je subvencija dovoljna, no s njim se ne slaže stranka Most, koja je zatražila da se subvencija poveća na 300 eura. Član stranke Krešimir Rotim.
4: Poslali smo ministru Fuchsu i zahtjev da se podigne subvencija za 900 studenata i njihove obitelji koje će od jeseni imati 500 i više eura za troškove smještaja na mjesečnoj razini u Zagrebu, s obzirom da u Zagrebu su jako narasle cijene nekretnina i da to jednostavno studentski budžeti ne mogu pratiti ako ne rade. A ako rade i rade na puno ili pola radnog vremena, time dovodi u pitanje i nastavak njihovog studija.
1: Naveo je da je ovaj problem nastao zbog premalenog kapaciteta studentskog smještaja u Zagrebu. No što subvencijama misle studenti?
3: Mislim da je okej iznos, prošle i pretprošle godine, je bio 60 eura, 152 eura može pokriti režije, sad ovisi o financijskoj situaciji svakog pojedinca, svakog studenta, ali mislim da je definitivno bolje nego 60 eura.
1: Na jučerašnji datum prisjetili smo se na tisuće Roma ubijenih u koncentracijskom logoru Jasenovac. Do sad je evidentirano 16.173 ubijenih, od kojih je 5.608 djece, a najveći broj Roma ubijen je u ljeto 1942. godine. Središnje obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu održava se na romskom memorialnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja u glazbenom paviljonu u parku Zrinjevac održan je svečani koncert Europskog orkestra za mir pod vodstvom Santina Spinellija. Na plaži Bilinžal u Lombardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, te se do daljnjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, u kojem su obavješteni inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska objavila da je u subotu u popodnevnim satima u blizini Ivankova došlo do požara koji je obuhvatio dio suhe trave i raslinja. te se proširio i na šumsko područje. Požar su oko 22 sata djelatnici vatrogasnih postrojbi stavili pod nadzor. Nakon očevida, obavljenim u suradnji s inspektorom zaštite od požara te dosadašnjim prikupljenim informacijama, utvrđena je sumnja da je požar izazvan ljudskom radnjom. Nastavlja se s utvrđivanjem svih okolnosti požara, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će poslano posebno izvješće. U požaru nije bilo ozlijeđenih te nije načinjena materijalna šteta. Grad Zagreb je, kako je i najavio prošlog mjeseca, započeo s mjesečnim objavljivanjem stanja slobodnih mjesta u vrtićima kojeg planira stalno ažurirati. Tako je s 1. kolovoza u Zagrebu slobodno 1250 mjesta, od toga je 811 slobodnih mjesta u gradskim, od čega 234 jasličkih, 373 mjesta u privatnim i vjerskim vrtićima, od čega 208 jasličkih i 66 mjesta u obrtima dadilja. Zahtjevi za upis podnose se digitalnim putem tijekom cijele godine, a detaljnije informacije o upisima i slobodnim mjestima u pojedinim vrtićima mogu se pronaći na stranici vrtici.zagreb.hr.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Španjolska tvrdi da je zaustavila masovni nalet migranata na Seutu.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Radija.
1: Španjolska tvrdi da je zaustavila masovni nalet migranata na španjolsku enklavu Ceutu u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50.000 ljudi koji su prešli granicu kopnom i morem vratili u Maroko. Na španjolskoj strani granice pronađeno je 57 tijela, a žrtava bi moglo biti još na marokanskoj strani. Navedeno je da su se neki utopili, dok su drugi stradali u stampedu, pokušavajući se popeti na lukobranu s koje je postavljena granična ograda. Ova situacija izazvala je lavinu reakcije u Europskoj uniji. A premijer Andrej Plenković su potpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama u kojem se zahtjeva koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica Europske unije. Svoj komentar dao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. Ovo je situacija gdje je Europska unija tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski. I to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali.
1: Dodao je Božinović da je hrvatska policija dobro opremljena, a bit će još i bolje nakon silnih investicija kako od strane države, tako i Europske unije. Tvrdi, Hrvatska neće postati migrantski hub iako je na vanjskoj granici.
2: Ove godine smo uhitili već 645 krijumčara, prošle godine 1076. Dakle, mi smo 24 sata hrvatska policija angažirana na vanjskim granicama, upravo zato da nam se ne dogodi da itko pomisli da se u Hrvatsku može lako ući, i nastavit ćemo investirati, kao što sam kazao, bit ćemo cijelo vrijeme aktivni.
1: Ovakva situacija opet je u javnost donijela pitanje potrebe slanja vojske na granicu, što je komentirao ministar obrane Ivan Anušić.
3: Vojska na granici ide pod određenim okolnostima, to nisu ove okolnosti. Ne treba ponovno širiti paniku. Ono što se dogodilo u Španjolskoj dogodilo se zbog specifičnih okolnosti. Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Božinović zajedno sa svojim resorom, to je generalno sa policijom, nadzire granice i to će tako dalje ostati. Ove okolnosti ne zahtijevaju vojsku na granici.
1: Ukrajinske snage napale su rusku zračnu bazu Engelsu, rafineriju nafte u Saratovu i skladište ruskog internetskog trgovačkog giganta u Novosemekinu. Za to vrijeme TAS je objavio uzrok eksplozije u moskovskom restoranu. U ukrajinskim napadima dronovima na zračnu bazu i rafineriju poginule su najmanje 2 osobe, a oštećena je i civilna infrastruktura. Za to vrijeme ruska novinska agencija TAS objavila je da je eksploziju u restoranu u Moskvi uzrokovala eksplozivna naprava. 3 osobe su poginulo u eksploziji, 21 je ozlijeđena. Žena je pokušala unijeti eksplozivnu napravu u restoran, ali ju je u tome spriječio zaštitar, izvijestio je TAS pozivajući se na nalaze istražitelja. U to vrijeme u restoranu se navodno slavio rođendan jednog od generala ruskih oružanih snaga. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio da otkazuje planirane napade na Iran. Tvrdi da su ga Iran i druge zemlje na Bliskom istoku zamolile da odgodi svaki napad, te da su dogovoreni okviri sporazuma, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Na temelju ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i isto tako opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana otkazati napad pod uvjetom da budemo u mogućnosti brzo postići dogovor. Država Izrael pridružuje mi se u ovoj obvezi. Na posao svi i obavite to, napisao je Trump. Iran i druge zemlje u regiji uključene u pregovore za sad su bez komentara. Nakon ove objave Trumpa, američki mediji su prenijeli da je njoj kumovao telefonski razgovor sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, koji je izrazio zabrinutost zbog njegovih planova za eskalaciju napada na Iran. Papa Lav 14. video porukom se obratio sudionicima Mladi festivala u Međugorju, gdje se okupilo tisuće mladih iz 73 zemlje svijeta. Pozvao ih je da slijede Isusa i mole se Gospi. Okupljanje se održava svega nekoliko dana nakon što je 31-godišnji Poljak oskvrnuo Gospine kipove i zapalio vanjski oltar u tom svjetski poznatom Marijanskom svetištu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Martin i Valen Sinković osvojili brončanu medalju u dvojicu na Pariću na europskom prvenstvu. Vrijeme sunčano i vrlo vruće.
0: Više za koju minutu.
4: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Otvorenog radija.
1: Martin i Valen Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariću na europskom prvenstvu. U finalu su Sinković i kroz cilj prošli treći iza srpske posade koja je osvojila naslov europskih prvaka te Španjolske koja je osvojila srebrnu medalju. Martin je nakon utrke rekao:
2: "Povesili smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu."
1: Dok je Valen dodao:
3: "Zadovoljan sam, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto bi puno brže i ništa, ali malo se osvježi za svjetsko i napad."
1: Idući izazov očekuje ih krajem kolovoza na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Nedugo nakon stigla je još jedna europska brončana medalja za hrvatsko veslanje, a osvojio ju je četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Ispred hrvatske posade na prvo mjesto završila je Njemačka, dok je druga bila Poljska. Nešto manje od 2 tjedna ostalo je do početka europskog prvenstva u gimnastici. Gotovo 670 gimnastičara iz 44 zemlje okupit će se u Zagrebačkoj areni od 13. do 23. kolovoza. U dresu hrvatske reprezentacije pred domaću će publiku izaći i osječki gimnastičar Aurel Benović, koji se još oporavlja od nedavne ozljede. U podcastu Game Changer kod Ivana Šafranića o nadolazećem europskom prvenstvu Benović je rekao:
4: "Ne volim najavljivati sada ni finala, ni medalje, ni borbu za medalje. Nekako volim to pustiti da ide nekako sve svojim tokom. Evo, s obzirom da sam imao tih problema sa ozljedama i sve, ali evo, kako sam rekao, stvarno se jako dobro osjećam. Mislim da uz solidno određene svoje skokove mogu se nadati ulasku u finale, ali evo, mislim da je još prerano. Evo, za sad se još fokusiram na treninge u završnim pripremama. Mislim da idemo dobrim putem."
1: Na europskom prvenstvu nastupit će u 2 discipline.
4: Nastupat ću na parteru i na preskoku. Parter je zapravo bila primarna disciplina. Samo sam izborio i nastup na olimpijskim igrama 2024. Imam i medalju sa europskog prvenstva iz Mersina 2020. godine. Tako da je ovaj odlazak ove godine na to svjetsko prvenstvo u Rotterdamu u 10. mjesecu sam izborio baš kroz parter. Preskok i parter su stvarno srodne discipline i za obje discipline je potrebna koordinacija i eksplozivnost, što ja imam.
1: Prve na borilište izlaze gimnastičarke, a boje hrvatske braniće Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Erin Bakran. Iza njih će snage odmjeriti gimnastičari, a u dresu hrvatske reprezentacije osim Benovića nastupit će Tin Srbić, Filip Ude, Ilija Kovtun, Mateo Žugec i Marko Jovičić. Za kraj recimo da će u juniorskoj konkurenciji Hrvatsku predstavljati Niko Neveščanin, Filip Perestegi, Lovre Šučur, Gabriel Soler i Patrik Fellinger, te Dora Žuljević, Lota Kalinski, Nera Đurić, Eva Oštarčević i Nola Živković.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Iako smo usred ljeta, stižu vijesti koje će razveseliti sve ljubitelje božićnih klasika. U Disneyu se već ozbiljno razgovara o novom nastavku kultnog filma Sam u kući, pišu američki mediji. Iako za sad još ništa nije potvrđeno, ideja je da se ovog puta zamijene uloge, pa bi zamke umjesto Kevina postavljao njegov sin. Kako bi rekao mali Kevin:
2: "This is my house. I have to defend."
1: Hoće li se ta rečenica ponovno čuti na velikom platnu? Tek ćemo vidjeti.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Zagrebački velesajam postaje najveća ljetna pozornica. Ljeta na Zagrebačkom velesajmu u svom četvrtom izdanju donese 10 dana koncerata. Trajaće od 28. kolovoza do 6. rujna. Nakon uvodnog vikenda na redu je dvodnevno natjecanje demo bendova. Od srijede slijedi glavni festivalski program. Na pozornicu će dovesti neka od najzanimljivijih aktualnih imena domaće alternativne scene. Ovogodišnje izdanje ima i važnu novost. Počinju se naplaćivati ulaznice.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme. I još o vremenu danas, sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, te malo vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna većinom od 33 do 38. Kao i prethodnih dana, temperature zraka bit će vrlo visoke, što će uzrokovati izraženi toplinski stres za kronične bolesnike i meteoropate. Potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. I za nas još jedan udarni turistički vikend. Zagreb iduće akademske godine gubi gotovo 900 studentskih kreveta zbog obnove doma. Španjolska tvrdi da je zaustavila masovni nalet migranata na Seutu. Martin i Valen Sinković osvojili brončanu medalju u dvojcu na Pariću na europskom prvenstvu. Vrijeme sunčano i vrlo vruće.
0: Otvoreno.
1: Iza nas je još jedan udarni turistički vikend. Nikolina Lukić iz Haka.
2: Svima koji planiraju putovati, savjetujemo da voze odmorni, u vožnji budu strpljivi, te da sa sobom imaju dovoljno vode i hrane, što zbog visokih temperatura, a što zbog gužvi i zastoja. Onima kojima to okolnosti dozvoljavaju, savjetujemo da putuju u kasnim večernjim satima ili noću, jer će tada i temperature biti niže, a i ceste će biti rasterećenije.
1: Velike su gužve bile i na graničnim prijelazima, a veći promet zabilježile su i trajekt na luke. Najprometniji vikend bilježile su i zračne luke, a uzletno sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je u subotu poslije podne pri slijetanju zrakoplova iz Madrida došlo do pucanja gume na prednjem stajnom trapu. Izvijestili su i zračne luke. U zrakoplovu su bila 172 putnika i 6 članova posade, a nitko nije ozlijeđen. Uzletno sletna staza bila je zatvorena 2 sata iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Izvijestili su da pokreću sigurnosnu istragu. Pedijatrica Venera Zaharijev-Španiček kaže kada se putuje s djecom, pauze, razgibavanje i tekućina su presudni.
3: Znači, po putu nešto suho da grickaju, štapiće i čim više tekućine. Svakako, uvijek kad se ide s djecom na more ili na neki dalji put, potrebno je ponijeti u sebe i nekakav probiotik koji će olakšati probavni sustav te rehidracijsku otopinu koja će obnoviti organizam.
1: Hrvatsku je zahvatio toplinski val koji bi mogao potrajati i 10 dana.

0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Kninsku regiju za moguće ekstremno visoke temperature. Ostatak zemlje iz istog je razloga u narančastom, osim Gospićke regije koja je u žutom. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
1: Dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
0: Vrućine posebno utječu na najranjivije skupine, posebno su ugrožena djeca, pa pedijatrica Venera Zaharijev Španiček naglašava.
2: Djeca se najlakše pregrije upravo zbog slabije regulacije tjelesne temperature od odraslih. Kod boravka na suncu, odnosno na velikim vrućinama, za malu djecu posebno je važno izbjegavati boravak između 10 i 19 sati, tada je najveća vjerojatnost čega se mi pedijatri najviše bojimo.
0: Veliki val vrućina koji je zahvatio cijelu zemlju, osim za ljude, može biti štetan i za životinje. Toplinski val trajeće desetak dana. Zato veterinarka Lidija Peroković naglašava koje su glavne mjere za zaštitu kućnih ljubimaca.
3: Treba izbjegavati te velike vrućine, što podrazumijeva šetnje rano ujutro i kasno večer, pogotovo za pse, one brahicefalične pasmine, to su oni psi sa onim malim spljoštenim njuškicama koji inače imaju poteškoća sa disanjem. Izbjegavajte hodanje po asfaltu, probajte staviti glavu na asfalt, ako je vama kipuće za dlan, bit će njima za šapice. Hodajte po travi, po šumi, što više po zelenilu i obavezno imati sa sobom svježu vodu.
0: Ako pak primijetite da vaš pas ili mačka imaju simptome toplinskog udara, Peroković naglašava.
3: Ubrzano disati, dahtati, postaje malaksalo, zažarene sluznice jako da budu. Prva pomoć je nekako da ih brzo unesete u rashlađene prostorije. Probajte im rashladiti odmah šapice, mekuš i jastučiće one i zaliti potiljak. To je nekakav centar za termoregulaciju. Da ih probate rashladiti da spriječite toplotni udar. Za bilo sve dalje, obavezno se javite veterinaru.
0: Peroković ističe kako treba povesti računa i o psima koje inače borave u dvorištu, ali i kako treba voditi računa o vodi, a posebice hrani.
3: Preporuka je svakako po ovako velikim vrućinama da ih pospremite u kuću negdje na sigurno i na hladnije. Ako ne postoji ta šansa, obavezno osigurati hladovinu i puno svježe vode, eventualno nekakav povjetarac, nešto tako da bude, samo da nisu na direktnom suncu. To obavezno pripaziti.
0: Sezona je godišnjih odmora, ušli smo u udarni turistički vikend, zato Peroković naglašava koja su pravila za putovanje s ljubimcima.
3: Obavezno ponesite sa sobom, ako idete preko granice ili ne, putovnicu gdje su zabilježena bilo kakva cijepljenja i mikročipiranje u slučaju da se životinja izgubi, ne do Bože putem, da imate dokaz o samom vlasništvu životinje. Obavezno mačke držati u transporteru, sve obavezno na povodcu.
0: Zaključno je rekla što je sa samim prijevozom ljubimaca i utjecajem vožnje na njih.
3: Obavezno imati vodu sa sobom. Preporuka je možda da se putuje na tašte, jer mački psi često znaju povraćati u vožnji, pa ako im je pun želudac, sreća je šansa da će malo vam povratiti i onda napraviti probleme putem. Odmorište svako malo negdje, stanite, napravite si pauzu svakih sat dva, malo da se prošeću i pripazite da se nečega ne prepadnu, da su u sigurnim rukama.
4: Otvoreno.
0: Zagreb će iduće akademske godine izgubiti skoro 900 studentskih kreveta zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić. Uskoro kreće obnova 5. i 6. paviljona. O detaljima obnove pomoćnik ravnatelja studentskog centra u Zagrebu Vlado Levak.
5: Obnova paviljona kreće tokom mjeseca kolovoza. Procijenjeno vrijeme trajanja je 18 mjeseci, međutim mi se nadamo da će to biti i ranije. Znači, tijekom sljedeće akademske godine ta dva paviljona neće biti u funkciji. Imat ćemo manje 852 kreveta. Mi se nadamo da će uspjeti biti završeni radovi do kraja iduće akademske godine, međutim, ako računamo 18 mjeseci, to bi moglo i zahvatiti do kraja kalendarske 2027. Međutim, vjerujemo da će to biti ranije.
0: Levak navodi da će obnova biti temeljita, od novih stolarija do novog internetskog sustava, kako bi se studentima omogućila bolja kvaliteta života. U međuvremenu studentski dom imat će 852 mjesta manje, te je za studente stambeno pitanje još uvijek neizvjesno, što je potvrdila studentica Ema Pilepić, koja je ove akademske godine živjela u 5. paviljonu.
6: Pošto je ipak 900 mjesta manje, ne znam gubim li baš mjesto, zato jer sve ovisi o bodovnoj granici. Prošle godine je bila 1325, ako se ne varam, a ove godine pretpostavljam da će povisiti, tako da sve ovisi o bodovnoj granici.
0: Na pitanje što će učiniti u slučaju da završi ispod crte, Ema odgovara.
6: Ako izgubim mjesto baš u studentskom studentskom domu, alternativa će biti ili stan, što mi je logično gora opcija zbog financija, ili učenički dom koji, koliko znam, nudi dio za studenta, ali to mi stvarno ne zvuči privlačno, tako da te dvije opcije nijedna mi se baš ne sviđa.
0: Ako izgube mjesto u domu, studentima će subvencijom pomoći resorno ministarstvo.
5: Studentski centar u Zagrebu je predložio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih da dodijele dodatne subvencije, što su i oni učinili, tako da je osigurano za 906 studenta subvencija u iznosu od 152 eura u vrijeme trajanja akademske godine. Mi imamo i dodatne naše redovite subvencije za koje će se provoditi natječaj tokom mjeseca studenog, to je subvencija za studente podstanare u gradu Zagrebu i ona iznosi 60 eura za 800 studenta. Znači 906 će njih primati 152 eura, a još dodatnih 800 će primati još 60 eura mjesečno.
0: Levak smatra da je subvencija dovoljna, no s njim se ne slaže stranka Most, koja je zatražila da se subvencija poveća na 300 eura. Član stranke Krešimir Rotim.
4: Poslali smo ministru Fuchsu i zahtjev da se podigne subvencija za 900 studenata i njihove obitelji koje će od jesen imati 500 i više eura za troškove smještaja na mjesečnoj razini u Zagrebu, s obzirom da u Zagrebu su jako narasle cijene nekretnina i da to jednostavno studentski budžeti ne mogu pratiti ako ne rade. A ako rade i rade na puno ili pola radnog vremena, time dovodimo u pitanje i nastavak njihovog studija.
0: Naveo je da je ovaj problem nastao zbog premalenog kapaciteta studentskog smještaja u Zagrebu. No što subvencijama misle studenti?
6: Mislim da je okej iznos, prošle i pretprošle godine je bio 60 eura, 152 eura može pokriti režije, sad ovisi o financijskoj situaciji svakog pojedinca, svakog studenta, ali mislim da je definitivno bolje nego 60 eura.
0: Na jučerašnji datum prisjetili smo se na tisuće Roma ubijenih u koncentracijskom logoru Jasenovac. Do sad je evidentirano 16173 ubijenih, od kojih je 5608 djece, a najveći broj Roma ubijen je u ljeto 1942. godine. Središnje obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu održava se na romskom memorijalnom groblju Uštici u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja u glazbenom paviljonu u parku Zrinjevac održan je svečani koncert Europskog orkestra za mir pod vodstvom Santina Spinelija. Na plaži Bilin Žal u Lombardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, te se do daljnjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, u kojem su obavješteni inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska objavila da je u subotu u popodnevnim satima u blizini Ivankova došlo do požara koji je obuhvatio dio suhe trave i raslinja, te se proširio i na šumsko područje. Požar su oko 22 sata djelatnici vatrogasnih postrojbi stavili pod nadzor. Nakon očevida, obavljenim u suradnji s inspektorom zaštite od požara te dosadašnjim prikupljenim informacijama, utvrđena je sumnja da je požar izazvan ljudskom radnjom. Nastavlja se s utvrđivanjem svih okolnosti požara, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će poslano posebno izvješće. U požaru nije bilo ozlijeđenih te nije načinjena materijalna šteta. Grad Zagreb je, kako je i najavio prošlog mjeseca, započeo s mjesečnim objavljivanjem stanja slobodnih mjesta u vrtićima kojeg planira stalno ažurirati. Tako je s 1. kolovoza u Zagrebu slobodno 1250 mjesta, od toga je 811 slobodnih mjesta u gradskim, od čega 234 jasličkih, 373 mjesta u privatnim i vjerskim vrtićima, od čega 208 jasličkih i 66 mjesta u obrtima dadilja. Zahtjevi za upis podnose se digitalnim putem tijekom cijele godine, a detaljnije informacije o upisima i slobodnim mjestima u pojedinim vrtićima mogu se pronaći na stranici vrtici.zagreb.hr. Otvoreno. Španjolska tvrdi da je zaustavila masovni nalet migranata na španjolsku enklavu Ceutu u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50 tisuća ljudi koji su prešli granicu kopnom i morem vratili u Maroko. Na španjolskoj strani granice pronađeno je 57 tijela, a žrtava bi moglo biti još na marokanskoj strani. Navedeno je da su se neki utopili, dok su drugi stradali u stampedu, pokušavajući se popeti na lukobranu s koje je postavljena granična ograda. Ova situacija izazvala je lavinu reakcije u EU, Uniji. A premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama kojem se zahtjeva koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica Europske unije. Svoj komentar dao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. Ovo je situacija gdje je Europska unija tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski. I to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali.
0: Dodao je Božinović da je hrvatska policija dobro opremljena, a bit će još i bolje nakon silnih investicija kako od strane države, tako i Europske unije. Tvrdi, Hrvatska neće postati migrantski hub iako je na vanjskoj granici.
7: Ove godine smo uhitili već 645 krijumčara, prošle godine 1076. Dakle, mi smo 24 sata hrvatska policija angažira na vanjskim granicama, upravo zato da nam se ne dogodi da itko pomisli da se u Hrvatsku može lako ući, i nastavit ćemo investirati, kao što sam kazao, bit ćemo cijelo vrijeme aktivni.
0: Ovakva situacija opet je u javnost donijela pitanje potrebe slanja vojske na granicu, što je komentirao ministar obrane Ivan Anušić.
8: Vojska na granici ide pod određenim okolnostima, to nisu ove okolnosti. Ne treba ponovno širiti paniku. Ono što se dogodilo u Španjolskoj, dogodilo se zbog specifičnih okolnosti. Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Božinović zajedno sa svojim resorom, to je generalno sa policijom, nadzire granice i to će tako dalje ostati. Ove okolnosti ne zahtijevaju vojsku na granici.
0: Ukrajinske snage napale su rusku zračnu bazu Engelsu, rafineriju nafte u Saratovu i skladište ruskog internetskog trgovačkog giganta u Novosemekinu. Za to vrijeme TAS je objavio uzrok eksplozije u moskovskom restoranu. U ukrajinskim napadima dronovima na zračnu bazu i rafineriju poginule su najmanje 2 osobe, a oštećena je i civilna infrastruktura. Za to vrijeme ruska novinska agencija TAS objavila je da je eksploziju u restoranu u Moskvi uzrokovala eksplozivna naprava. 3 osobe su poginulo u eksploziji, 21 je ozlijeđena. Žena je pokušala unijeti eksplozivnu napravu u restoran, ali ju je u tome spriječio zaštitar, izvijestio je TAS pozivajući se na nalaze istražitelja. U to vrijeme u restoranu se navodno slavio rođendan jednog od generala ruskih oružanih snaga. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio da otkazuje planirane napade na Iran. Tvrdi da su ga Iran i druge zemlje na Bliskom istoku zamolile da odgodi svaki napad, te da su dogovoreni okviri sporazuma, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Na temelju ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta, isto tako opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana, otkazati napad pod uvjetom da budemo u mogućnosti brzo postići dogovor. Država Izrael pridružuje mi se u ovoj obvezi. Na posao svi i obavite to, napisao je Trump. Iran i druge zemlje u regiji, uključene u pregovore, za sad su bez komentara. Nakon ove objave Trumpa, američki mediji su prenijeli da je njoj kumovao telefonski razgovor sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, koji je izrazio zabrinutost zbog njegovih planova za eskalaciju napada na Iran. Papa Lav 14. video porukom se obratio sudionicima mladih festivala u Međugorju, gdje se okupilo tisuće mladih iz 73 zemlje svijeta. Pozvao ih je da slijede Isusa i mole se Gospi. Okupljanje se održava svega nekoliko dana nakon što je 31-godišnji Poljak oskvrnuo Gospine kipove i zapalio vanjski oltar u tom svjetski poznatom Marijanskom svetištu. Sport. Martin i Valen Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na Pariću na europskom prvenstvu. U finalu su Sinković i kroz cilj prošli treći iza srpske posade koja je osvojila naslov europskih prvaka, te Španjolske koja je osvojila srebrnu medalju. Martin je nakon utrke rekao:
9: "Veseli smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje, mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu."
0: Dok je Valen dodao:
10: "Zadovoljan sam, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto bi puno brže i ništa, malo se osvježi za svjetsko i napad."
0: Idući izazov očekuje ih krajem kolovoza na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Nedugo nakon stigla je još jedna europska brončana medalja za hrvatsko veslanje, a osvojio ju je četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Ispred Hrvatske posade na prvo mjesto završila je Njemačka, dok je druga bila Poljska. Nešto manje od 2 tjedna ostalo je do početka europskog prvenstva u gimnastici. Gotovo 670 gimnastičara iz 44 zemlje okupit će se u Zagrebačkoj areni od 13. do 23. kolovoza u dresu hrvatske reprezentacije. Na domaću će publiku izaći i osječki gimnastičar Aurel Benović, koji se još oporavlja od nedavne ozljede. U podcastu Game Changer kod Ivana Šafranića o nadolazećem europskom prvenstvu Benović je rekao:
11: ne volim najavljivati sada ni finala, ni medalje, ni borbu za medalje. Nekako volim to pustiti da ide nekako sve svojim tokom, evo, s obzirom da sam imao tih problema sa ozljedama i sve, ali evo, kako sam rekao, stvarno se jako dobro osjećam. Mislim da uz solidno odrađene svoje skokove mogu se nadati ulasku u finale, ali evo, mislim da je još prerano, evo, za sad se evo, još fokusiram na treninge u završnim pripremama, mislim da idemo dobrim putem.
0: Na europskom prvenstvu nastupit će u dvije discipline.
11: Nastupat ću na parteru i na preskoku. Parter je zapravo bila primarna disciplina. Sve sam izborio i nastup na olimpijskim igrama 2024. Imam i medalju sa europskog prvenstva iz Mersina 2020. godine. Tako da je ovaj odlazak ove godine na to svjetsko prvenstvo u Rotterdamu u 10. mjesecu sam izborio baš kroz parter. Preskok i parter su stvarno srodne discipline i za obje discipline je potrebna koordinacija i eksplozivnost, što ja imam.
0: Prve na borilište izlaze gimnastičarke, a boje hrvatske braniće Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Erin Bakran. Iza njih će snage odmjeriti gimnastičari, a u dresu hrvatske reprezentacije osim Benovića nastupit će Tin Srbić, Filip Ude, Ilija Kovtun, Mateo Žugec i Marko Jovičić. Za kraj recimo da će u juniorskoj konkurenciji Hrvatsku predstavljati Niko Neveščanin, Filip Perestegi, Lovre Šučur, Gabriel Soler i Patrik Fellinger, te Dora Žuljević, Lota Kalinski, Nera Đurić, Eva Oštarčević i Nola Živković. Vrijeme. I još o vremenu danas, sunčano, ponegdje unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malo vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna većinom od 33 do 38. Kao i prethodnih dana, temperature zraka bit će vrlo visoke, što će uzrokovati izraženi toplinski stres za kronične bolesnike i meteoropate. Potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine.
12: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
12: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

je Otvoreni.

0: Vijesti.
1: Iza nas još jedan udarni turistički vikend. Zagreb iduće akademske godine gubi gotovo 900 studentskih kreveta zbog obnove doma. Španjolska tvrdi da je zaustavila masovni nalet migranata na Seutu. Martin i Valen Sinković osvojili brončanu medalju u dvojcu na Pariću na europskom prvenstvu. Vrijeme sunčano i vrlo vruće.
0: Činjenica. Najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Činjenica. Najveća jela u Europi.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: u sudaru helikoptera koji su ugasili vatru. Teške vijesti vezane uz vrućine. Idemo zato na sport. Kompletirano je prvo kolo HNL-a. Varaždin je pobjedio Hajduk 2-1. Istim rezultatom Rijeka je svladala povratnika u prvu ligu Rudeš. I za kraj jedan prometni centar u 6. jutro. Već, nažalost, ponedjeljak je gori od subote što se tiče prometa. Na A1 prometna na 34. kilometru između Draganića i čvora Karlovac u smjeru mora. Vozi se u koloni dugo je čak 15 km. Pojačani promet i prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, kolona je smjera Buzina, vidjeh je i dolazeći u naš zagrebački studio 10 km, već se stoji dakle tamo od Kosnice.
1: Baš
0: tako
1: gledam.
0: Da možda savjet, evo sada u 6. jutro, kroz grad, nije loša opcija, pa onda...
1: Da, baš gledam se nevjerojatno, ovako rano i u ponedjeljak, evo prema Lučkom, sigurno 10-15 km.
0: Da, dobra je vijest, evo nije toliko vruće još sada, pa strpljivo, puno živaca, jako puno vode i sretan put.
1: Tako treba kad idete na godišnji, nazad na posao, nema odmora. Jutro uz... Hvala Dario i dobro jutro u 6 sati i 1 minutu. Koji je dan u tjednu? Šta smo rekli? Ponedjeljak?
2: Dan je, dovoljno da je dan.
1: Dovoljno da se svijetli kroz prozor.
2: Da, ali eto 8. mjesec je tu, ne, prebrzo mi ovo ljeto ide, ja ti kažem.
1: Zato usporimo malo.
2: Hej.
1: Ne znam kako.
2: Možemo usporiti.
1: 3.8. je, već smo zgrabili u 8. mjesec. Ako ti 8 mjeseci ide brzo, moja alternativa je samo sporo pričat cijeli mjesec.
0: Kula, ljudima kojima je sve preko 20 stupnjeva vruće, vjerojatno jako sporo idu ovi dani.
1: I danas će biti jako vruće.
2: 20 je baš ugodno.
1: Zaboravi ugodno, danas isto temperature do...
2: Danas neugodno.
1: 40, 38.
2: Danas neugodno.
1: E, sjeo sam auto, neki dan pisalo je 52.
2: Lijep. Ne računa se auto.
1: 52.
2: Ne računa se auto.
1: A dobro, znam da se ne računa, ali to je njegova vanjska temperatura, neki asfalt, nešto 52.
2: To, užu živi.
1: To baš je za ispeć jaja.
0: Sad je tamo.
1: Janjca ili
0: stvari,
1: šta već.
0: Samo trebamo okrenuti bioritam da 3 ujutro postane novih 3 popodne.
1: Kasandra, hoćeš ga ti izbaciti iz studija?
2: Ja sam mislila da je krenuo pričat.
1: Ne, čekaj, ajmo dalje, da 3 ujutro bude 3 popodne, samo izokrenemo dan
0: samo
1: za noć.
0: Samo okrenemo, gledalo, skroz ok, u 3 ujutro uopće nije vruće.
2: A kažem ti, kak je krenuo pričat, mislila sam da će reći okrenut janjca. Evo, ne okrenut, šta?
1: Znači, Dario Topić ima rješenje za ljetne vrućine da okrenemo dan za noć, da spavamo popodne, a radimo u noći. Pa a ti, Kasandra, imaš rješenje da pečemo
2: janjca.
1: Ja
2: to inače radim.
0: Evo, već primjenjujemo rješenje.
2: Ali vidiš, kak je krenuo, nekak sve mi ide na janjca, da.
1: Janjetina! Ništa, ajmo mi gaziti po ponedjeljku pa ćemo vidjeti kud koji, mili moji. Shvatite svaku pjesmu koju sviramo kao kockica leda koja se nalazi na radiju. Možda vas malo ohladimo i pripremimo za dan. I krenut ćemo u ponedjeljak ovako. Ovo je Hugel i I Adore You. Dobro jutro!

0: Super ljetna stvar od Jonasa Blua, zove se Edge of Desire. Sad je 6 sati i 12 minuta.
1: 600 sati.
0: Nije 600 sati, 6 je samo.
1: Bilo bi zanimljivo.
0: Vedranik Sandra ovdje jutro uz otvorenim se sluša.
1: Dobro jutro.
0: Sretan ponedjeljak i sretan odlazak na godišnji odmor. Ako je danas taj dan, wup, wup.
1: Čestitamo.
0: Jej, godišnji. Dan će biti stvarno lijep, pravi ljetni temperatura i danas do 40 stupnjeva. Ako ste sad u svom autu i zapeli ste možda već u nekoj jutarnjoj gužvi, nadam se da imate dobre ideje kako provesti vrijeme u autu, neke dobre ljetne igre za igrati u autu. Znaš, ono, zbrajaš tablice, ko prvi vidi ovcu u nečijem dvorištu pobjeđuje i takve stvari.
1: Ne znam, za Zdravka, njemu nije baš dobro, kaže, gužva od buzina do ne znam kud, dok dostavim robu i steknut će rok trajanja.
0: Pa točno, i gužva je od buzina do ne znam kud. Trenutačna gužva na zagrebačkoj obilaznici u smjeru naplatnih postaja Lučko je pa skoro 10 km skroz od otprilike zračne luke pa do Buzina.
1: Da.
0: Do Lučkog se čeka u koloniji.
1: Do Lučkog, da.
0: Ha, tako je to.
1: Tako je to kad dođeš na godišnji.
0: Evo prijedlog za super igru u autu. Gledajte tablice ispred sebe i onda zbrajajte jednostavno brojeve na tablicama. To je sve što sam smislio.
1: To mi je naporno, ja tražim imena. Ne imena doslovno, nego da, imenice ili bilo što.
0: Dobre kombinacije na tablicama.
1: Da, dobre kombinacije na tablicama.
0: ZG Odan i slično.
1: Da.
0: Ja sam jako sretan kad vidim registraciju Pule, piše PU pa neki broj i onda LA. Pula.
1: A, vidiš, nisam to, taj još
0: to
1: nisam
0: mi je,
1: našla.
0: To mi je super.
1: Našla sam svakakve, ali...
0: Ima jako dobri kombinacije. Šibenik je super, zna biti smiješno, ono Šibu sam znao vidjeti.
1: Kora.
0: Evo, tražite dobre kombinacije na tablicama za dobro jutro ako ste zapeli negdje u nekoj prometnoj gužvi. Kad smo kod gužvi, slobodno javi stanje kako je. Naš prometni centar je 0800 3356. Možeš ostaviti uvijek svoju prometnu poruku bilo gdje iz Hrvatske.

0: Drop Dead i Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo nije dobila onaj dopis da o bivšima sve najbolje kad je napisala pjesmu o svom bivšem koja se zove Drop Dead. Sad je 6:20, dobro jutro.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
4: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na A1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru mora. Kolona je oko 19 km. Na A2 je kolona na naplati Trakušen u smjeru Zagreba oko 1 km. Što se tiče zagrebačke obilaznice, ima dosta gužve prema naplatnim postajama Lučko. Dakle, kolona iz smjera Buzina je oko 10 km. Možda čak sad i veća, točnije povećava se, kreće negdje sve od zračne luke pa do čvora Buzin, to je sve jedna ogromna gužva.
0: Da, imate... malo ću ti oleti, sorry, vidim da je zapravo gužva skroz od Buzina do Karlovca, na A1 u smjeru Karlovca, evo, tako da...
4: Ako ćemo tak, da. Da. Da. Da. Wow, ovo je baš wow.
0: Ako imate stroj za teleportiranje, da.
4: Točno to, evo, ne znam što bi vam rekla osim sretno, ako imate nešto za dojavi, tu smo na 0800 3356 i sretno,
0: da.
4: Sretno.
0: Ja ću da. Sad staviti jednu super ljetnu pjesmu na radiju, možda malo pomogne. Kaže! This

0: Bez i David Geta, Save Me Tonight, 6.28 je, dobro jutro, jutro za otvoreni ovdje, Kassandra i moj ime Vedran.
1: Jutro.
0: Bez našeg kolege Petra Tina koji je zbrisao na godišnji.
1: Jedan je, nije ih više.
0: Dobre. Možda se negdje nalazi u koloni na Zagrebačkoj obilaznici. Kolona je na obilaznici skroz do naplatnih postaja Lučko, pa onda skroz do Karlovca, zapravo 20-30 km se sve to proteže danas u smjeru juga od Zagreba pa prema Karlovcu.
1: Kad je ponedjeljak postao nova nedjelja?
0: Ja? Kad je ponedjeljak postao novi vikend? Šta se događa?
1: Da. Ja sam mislila da je to samo onak, ma dobro, kao ponedjeljak, ali stvarno.
0: Mislim da znamo čemu je problem. To smo svi mi koji mislimo kao mi ćemo u ponedjeljak zeznut ćemo sustav, ali onda kad to svi misle, onda u biti ne zezneš sustav, onda sustav zezne tebe.
1: Ajmo sad vratit nedjelju. Ajmo sad svi u nedjelju.
0: A dobro, gledaj. Dogode se prometne gužve u sred ljeta, sad šta je tu je. Doći ćete već na godišnji odmor sat vremena, prije ili kasnije, dragom Bogu svejedno. Dobili smo dobre poruke dobio sam poruku na Instagram, javio se Dalibor koji je rekao, ispred mene se nalazi auto koji ima registraciju KA, pa onda SA, kasa,
1: Oho!
0: A iza njega je VUKA, VUKA.
1: Zakon.
0: Čovjek je u sendviču između kase i VUKE.
1: Dobre su mi te pore, samo žaljite, ja volim.
0: Ako sad u koloni nađeš neku dobru kombinaciju slova na nečijoj tablici, da, javi nam, mi volimo te dobre ulove s ceste. WhatsApp otvorenog je 0914003355, uvijek se možeš javiti tu, a možeš i ostaviti glasovnu na 0800335.

0: Shawn Mendes, Senorita, sad je 6:39. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70%. Od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
4: Tako, tako, samo tako.
5: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
6: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
7: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
8: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelija ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
9: Prometni centar Otvorenog.
10: Dobro jutro, Hrvatska, Nina ovdje. Znači, stara Karlovačka cesta, od Naplatnih do Draganića, auto na autu, koristite obilazne pravce prema Kraš poziv. Pozdrav!
9: Imamo još jedan poziv.
11: Pozdrav, Martina, je evo čista informacija u smjeru Morana A1, kod Karlovca se dogodila probedna gužva, je, evo sad sam kod Draganića, pa vjerojatno cijeli putom do autoputa, policija je upravo došla na uviđaj. Pozdrav, Bog, sretan put svima.
9: Sretan put svima, da, velike su gužve i što se tiče zagrebačke obilaznice od Buzina sve do čvora Lučko i od čvora Lučko pa do Karlovca, to je, mislim da evo, ni stara cesta nije nešto bolja situacija.
0: Pa da, stara Karlovačka cesta isto gužva, ali uvijek se možete evo, spasiti na neki način da ako ste sad na zagrebačkoj obilaznici možete se skinuti u Buzinu ili čak otići u smjeru Velike Gorice, onda pokušati ići preko Pisarovine sve do Karlovca, to je isto opcija koja je skroz okej.
9: Oprezno u vožnji, tu smo na 0800 3356. Javljajte nam sve i sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni i dobro jutro. A sad Purple Disco Machine, Wonderful Life.

0: C++, sedmo nebo za dobro jutro u 6.51, uskoro ide Daj Daj i Shakira, ali prije toga mi ćemo dat super foru sa tablicama. Mislili smo, to je dobro pitanje za postaviti u rano jutro, pogotovo ako se zapeli u nekoj prometnoj gužvi, a ovog jutra ima prometni gužvi u Hrvatskoj. Evo, ponedjeljak je novi vikend, cijela zagrebačka obilaznica u smjeru Karlovca je zakrčena, pa onda dalje od Lučkog do Karlovca također ogromna kolona zbog prometne nesreće koja se dogodila rano jutros. Pa ako se zapeli u nekoj gužvi, možda ovo malo pomogne kao dobra ideja za razbit monotoniju u autu. Tražite dobre kombinacije tablica. Nora nam se javila sa svojom pričom vezanom uz tablice. Nora!
1: Već kad pričamo o moru i o tablicama, imala sam jednu godinu gdje sam samo tražila tablice STAE jer sam bila opsjednuta sa onom, s onim videom gdje je ona baba rekla da je bacila na buka kamen i rekla aj ovdje ovako kamen, aj reko šta je.
0: Da, jedan internet klasik u Hrvatskoj.
2: Ljuti klasik, da.
0: Samo za tebe, Nora, bit ćeš jako sretna zbog ovog sad.
3: Aj, reko šta je?
0: Daj nam svoju super kombinaciju tablica ako imaš nešto za nas. WhatsApp 091 4.

0: Dugotrajnost vrućina stvara sve više problema. Zadarski vodovod uvodi mjere štednje, apel na smanjenu potrošnju dolazi iz Istre. Suša se vidi po rekordno niskim vodostajima rijeka i jezera. U susjednoj Mađarskoj i Srbiji vlasti apeliraju na manju potrošnju struje jer zbog niskih vodostaja elektrane slabije rade. Rijeka S2-1 svladala Rudeš, čime je kompletirano prvo kolo nove sezone HNL-a. Istim rezultatom Varaždin je svladao Hajduk. Livaj je u 90. obranjen penal za 2-2. Trener Varaždina Šafarić.
1: Da sam išao birati na koji način da pobijedimo ovu utakmicu, evo, ne bih mogao sam izabrati bolji način, ne bih mogao bolje izražirati. Rekao sam, ipak to neko odradi kak treba biti, uvijek se ti vrati kad se vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski.
0: Utakmica je dobila i ružno treće poluvrijeme. Torcida je na stadionu Varaždina zapalila stolce i vrijeđala bivšeg izbornika Dalića. Kasnije su pak na društvenim mrežama bijes preusmjerili na trenera Splićana Gonzala Garciju, čija se ostavka traži.
2: Hrvatska se budi.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. I njihova stvar Repeat It. Moja nečakinja obožava ovu pjesmu. Ona ovu pjesmu zove Dva dečka. Pusti mi ona Dva dečka.
1: Dva dečka.
0: Da, da. Martin Garrix i Ed Sheeran. Pjesma koja se neslužbeno zove Dva dečka. Jutro uz Otvoreni ovdje, dobro jutro, 7 sati 12 minuta, ponedjeljak je, 3.8.
1: Dobro jutro.
0: Dan će biti vruć, temperature do 1 milijun stupnjeva i danas pravo ljeto je stiglo, a pravo ljeto je na cestama gužve od jutra, cijeli dan zagrebačka obilaznica u totalnom kolapsu, smjer Karlovac, pa onda dalje od Lučkog do Karlovca, manje više to je sve jedna kolona dugačka valjda 30 km. Mislili smo vam ovog jutra nekako olakšati stanje na cestama i stanje u prometu sa dobrom starom igrom spoj slova na tablici i možda se nešto zabavno dogodi, kao recimo ako imaš tablicu ST i onda završava sa AE, imaš onaj ljuti klasik
1: AE, reko šta je.
0: Evo još malo poruka sa WhatsAppa.
1: Kaže, nemam zanimljivu regu, ali imam ovu foru, rega kao stalak za pivo, kavu. Pozdrav iz Japana, od Hrva Damira je brzog i tu vas slušamo jer na japanskom radiju nema ovakve dobre mjuze.
0: A pozdrav kolegama u Japanaru, mo si karakatu, a se debaru.
1: Fore, možeš podići tablicu
0: napraviti
1: i služiti
0: stolić.
1: Kao mali stolić za kavu ili eto, okay, čaj.
0: Evo ideja, ako ste zapili negdje u prometu, ukradi tablicu od auta ispred i napravi si doma stolić za kavu.
1: Pa možeš sa svojom, ne moraš krasti tablicu.
0: Aha, zašto mi odmah otišao u smjer krađe?
1: Pa ne vidiš, znam.
0: Zanimljivo.
1: Zanimljivo, da. Evo, dečki su tamo turistički. I kaže, nema gužve na cestama kogod nas.
0: Dečki su tamo turistički, vratit će se doma
1: s tablicama.
0: Sa 1500 tablica i odjednom biznis će procvast.
1: I tamo je sada 14 sati i 13 minuta.
0: Ej, lijepo, poslije podne. Pozdrav Japanaru! Marin je poslao poruku, ne znam da ju pročitam ili ne.
1: Ajde.
0: Radi se o jednoj dobroj tablici, ne znam koliko istinita, budemo ju pročitali. Mi ćemo se ograditi kao mediji od ovog. Da. Ne bi nama tako proste stvari pale nikad na pamet.
1: Nikad.
0: Marin je napisao, friend ima tablicu, ZG, uza. Da, friend.
1: Da, friend.
0: Čuj, friend.
1: To je ono, pitam za frienda.
0: Marine, lažove stari.

0: 7.20 je jutro zotvoreni ovdje i Disco Line sa No Broke Boys. Dobro jutro.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Disney Plus.
5: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Prometni centar otvorenog.
7: Dobro jutro. Evo situacija na autocesti od Lučkog do Karlovca je kolona i zastoj, znači auto na autu. I što je najbolje, pred izlazom za Karlovac se još desila nesreća. Ljudima je ispao auto sa autoprikolice, tako da nigdje se ništa ne kreće. Neka alternativa, možda Zagrebački aerodrom i let, ti god da ste pošli.
3: Da, jedino, da, imamo još malo informacija.
0: Ja sam malo prije dao prijedlog da se ide preko Pisarovina ako se zapeli negdje kod Zagreba, ali ispostavilo se da ni to nije dobra ideja.
8: Dobro jutro svima. Smjer prema moru kroz Pisarovinu je više kilometarska gužva, što bi rekli kolona do Kramarića ovdje po našem. Tako da gledajte alternativne pravce, ali se stoji. Sva sreća, odnosno sreća u nesreći je što ja idem na posao pa sam u suprotnom smjeru.
0: Ne, ako je stara Karlovačka zakrčena, autocesta zakrčena, preko Pisarovine zakrčeno.
3: To je to. Jedan veliki državni čep se dogodio. Danas je očito
0: dobro
3: dan.
0: Dobro DJ ime, državni čep.
3: Državni čep. Haniš, tu smo na 0800-3356. Poziv je besplatan, možete uvijek ostaviti svoju poruku iz prometa. Oprezno vozite, ako uopće vozite, i sretan put.
0: Vlak ili avion, evo, to su alternative.

0: Imagine Dragons, Believer, uskoro na otvorenom ide Teddy Swims sa Mr. Know-It-All. Od prije toga, budući da je ponedjeljak postao novi vikend i nova špica prometa je uvijek sad rezervirana za ponedjeljak, tako je danas velike gužve na autocestama u Hrvatskoj. Pa evo malo da vam olakšamo stanje u prometu i u autu. Dajte nam neku dobru kombinaciju slova na nekoj tablici.
1: Dobili smo poruku i dokaz.
0: Volimo dokaze.
1: Uz pitanje gdje si, a tablica kaže ma eto me.
0: A, Makarska je neko si dao eto me napisati još.
1: Doslovno ma eto me. Jako fora. To je baš ono kad znaš iskoristiti situaciju.
0: No. Ide rame uz rame sa onom ZG Odan.
1: S tim. Josip, tazi sad, kaže, nedavno sam vidio slovenske tablice, jel? Ljubljana, lj, imun.
0: Limun!
1: Limun! Ne znam zašto, ali mislim da je vlasnik auta slastičar, kaže Josip.
0: Jako dobra limun. Tablica. Limun auto. Wow. Jako dobro, najbolje za sad što smo dobili.
1: I meni se sviđa, da.
0: Ne znam, jel bi se mogo zdržati da mu ne ukradem tu limun tablicu. Stavim si u kuhinju doma. Ovo je Otvoreni i Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Dobro jutro.

0: 40 je dobro jutro uz Justina ili Justina. Justin ili Justin? Justin. Dž.
1: Justin.
0: Uz Justina Timberlake-a i Can't Stop the Feeling. Dobro jutro.
2: Slušaš jutro uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija i stopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
7: Prometni centar Otvorenog.
0: Čekaj, ja sam zeznu, samo malo.
7: Dobro jutro.
0: Evo ga.
8: Dobro jutro.
0: Jutro.
8: Evo situacija na autocesti od Lučkog do Karnica je kolona i zastoj, znači auto na autu. I što je najbolje, pred izlazom za Karlovac se još desila nesreća. Ljudima je ispao auto sa autoprikolice, tako da nigdje se ništa ne kreće. Neka alternativa, možda zagrebački aerodrom i let, ti god da ste pošli. Da.
7: Oprezno vozite, ako imate bilo što konkretno za prijavi, tu smo na 0800 335 6 i sretan vam put.
0: Sretno i strpljeno dalje uz Otvoreni.

0: 7.51 je otvoreni ovdje i Lady Gaga sa The Dead Dance. Što ćemo vrtiti iduće? Pa ne znam točno, ali znam da ćemo vrtiti nešto da pomognemo svima ovako koji se nalazite sad u prometu nekim gužvama. Pogotovo je zeznuto ako imate klince iza koji stalno ispituju koliko još, kad ćemo doći, gdje to more? A ti u koloniji...
1: Ja sam taj klinac.
0: 30 km od Zagreba do Karlovca kolona trenutno. Pa evo kako ti možemo možda pomoći u ovoj situaciji. Kas, daj jednu
1: Valentina poruku, kaže, pozdrav ekipa u eteru i u koloni. Uh-huh. Može jedna pjesma, Ram sam sam, za svu Ram. Djecu koja vrište od pod navodnicima sreće, uh-huh. što brm brm stoji. Uh-huh. Jedna ne tako vesela mama.
0: Dobro, znam kako je evo, u koloni kada... Zapravo klincima sigurno nije lako, oni stalno ispituju kad ćemo, a vi se još niste ni iz ono svoje županije maknuli, pa ako je Ram sam sam pjesma koja može pomoći, ko su mi sada kažemo ne, radi se jednom, ako niste upoznati, ovo je baš banger. Floor filler, totalni, ovo kad pustiš, ruke su u zraku, plesni podi gori. Pa evo ga, samo za ekipu u sjedalici, iza, tri, četiri.

0: to je to. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Harvey Norman. U Kauflandu obavi kupnju na vrijeme, jer u srijedu ne radimo. Ugrabi Medven Buđolu 100 grama za euro 39, a uz Kaufland kart Hel ledenu kavu za euro i 16 centi. Podsjećamo, sve naše trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta. Kaufland.
0: Stupnjeva je u Rovinju, 29 trenutno u Zadru i Komiža, 30 u Splitu i 28 u Osijeku. Dosta vruće je jutro i bit će vruć dan. Danas temperature u cijeloj Hrvatskoj idu do 40 stupnjeva. Neko smirivanje vremena i neću uopće koristiti riječ zahlađenje. To za sad nije na vidiku.
2: Ja sam Dario Topić, 8 će sati, dobro jutro. Prometni kaos, naravno, glavna je vijest ovoga jutra. Čuli smo, zbog ranije prometne nesreće kod Karlovca, kolone u stvari od Zagreba skroz prema Karlovcu. Google Maps kaže da ako sada krenete trebalo bi vam oko 2 sata, pa je možda bolje krenuti i alternativnim pravcima ili neki drugi dan, kažu iz HAC-a. Bolji dani za putovanje su utorak, srijeda i četvrtak, tko može. Naravno, a i ovoga srpnja, recimo, to da je zabilježen veći broj vozila, 220 tisuća vozila više prošlo je kroz Lučko u odnosu na srpanj prošle godine. Rekordi se očekuju i u kolovozu. A pravi kolaps dogodio se proteklog vikenda na graničnom prijelazu sa Crnom Gorom na jugu Hrvatske. Tamo se također dogodila kolona od gotovo 20 km. Brojni su bili u tranzitu, čekali i 20 sati.
0: Aj zamisli.
2: Da, stvarno kolaps na granici nije nezapamćen. Nažalost, događa se gotovo svake godine, pa je ponovno i sinoć premijer Plenković iz Imotskog obećao kako će se krenuti u gradnju brze ceste od Dubrovnik prema Čilipima i dole dalje na granicu s Crnom Gorom, kako bi se te kolone smanjile. A netko koji misli možda da Zagreb u kolovozu je bolja ideja za promet, e pa na zapadu grada od danas počinju radovi, odnosno već bi trebali sada od 8 sati. Na Škorpikovoj onaj čuveni podvožnjak, Škorpikova King Cross, 2 tjedna sljedeće zaboravite, kopa se i ne može se tamo.
0: Tako. Koji je tvoj rekord u prometu što se tiče gužvi?
2: Rekord u prometu što se tiče gužvi? Prošla godina, Sinj. Nakon koncerta, ono koje, s kojim sam izvještavao Thompsonov koncert, 8 ujutro sljedeći dan sam izašao iz grada, koncert je završio oko ponoći.
0: Šta si čekao u autu, čamio to cijelo vrijeme i...
2: Spavanje u autu i ne znam. Samo je cijeli grad stajao. Inače, i sutra navečer je koncert veliki u Šibeniku, tako da je tamo posebna regulacija prometa. Kaže policija da neće dozvoliti da im se dogodi Sinj. Da su izvukli pouke. Pa
0: moj rekord je Bajako od

0: Andra ovdje, plovimo kroz ovaj ponedjeljak, dajemo sve od sebe da vam olakšamo start možda radnog dana, a možda i početak godišnjeg, pogotovo ako ste zapeli u nekoj gužvi negdje. Naš WhatsApp je 0914003355. Ako ima nešto što možemo učiniti za vas da vam učinimo start godišnjeg odmora nekako lakšim i podnošljivinim, podnošljivijim,
1: bravo,
0: javite nam se. Sorry, kava nije još počela djelovati. WhatsApp 0914003355, uvijek se možeš javiti i biti dio jutra uz otvoreni. A sad Ed Sheeran.

0: Sad je 8 sati 12 minuta, a ponedjeljak je ovdje, 3.8. Još jedan vruć dan, bit će pod nogama temperature do 40 stupnjeva. Iako je danas taj dan kad ideš na godišnji, sretan put i nazdravlje. Kasandra, ako si kihnula upravo?
1: Pa nešto između.
0: Si kihnula?
1: Neš mi škaklja u grlu. Dobro?
0: O čemu sam pričao?
1: Sretan put.
0: A, sretan put, da. Nije baš neki dan za biti na cestama jer su stvarno velike gužve kroz ovaj ponedjeljak, vodovo oko Zagreba i Karlovca, gužva 30-40 km. Javio se Davor, napisao, evo konačno smo prošli kolonu kod Karlovca, 2 sata smo se vozili u koloni i kaže, mogu poslati poruku koje sam tablice vidio. Nazdravljam.
1: Sorry.
0: Davor je na svom proputovanju od Zagreba do Karlovca vidio super tablice, to je hrvatska tablica Krapina, KRAO, KRAO.
1: Krao,
0: jako brze. Cool! Ovog jutra vam olakšavamo život na cestama, pa evo, ako ste vidjeli dobru tablicu, javi nam koja je to, da se svi nasmijemo i da svi uživamo u tvojoj muci, u prometu. Ako postoji još nešto s čima možemo olakšati put, što je? Javi nam to.
1: Maruška iz Slovenije se javila, pozdrav ekipa, vozim iz Savudrije u Pakoštane, mi smo iz Slovenije i sad smo na dopustu u Hrvatskoj, uvijek slušamo Otvoreni.
0: Thank you.
1: Muzička želja, Tanca Kuduro, hvala, pozdrav od Maruške, Torina i Dušana.
0: Može, evo, dobrodošli u Hrvašku.
1: Hej!
0: I ako baš želite Tanca Kuduro, ko smo mi da kažemo ne? Ide Tanca Kuduro za dobro jutro.

0: Kugel i njegov veliki hit za ljeto, zove se Jamaican Bam Bam. Sad je 8 sati i 19 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina, kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Tako, tako.

0: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
7: Prometni centar Otvorenog.
8: Jutro, Nina pri telefonu. Vozimo se od Tomanskog mosta cirka malte ne 2 sata. Auto na auti. Doći do Lučkog ikako, od Lučkog nikako. Lijepi pozdrav.
7: Da, i dalje je ista situacija, ništa prebitno se nije promijenilo, velika je gužva od Lučkog pa sve do Karlovca. Što se zagrebačke obilaznice tiče, malo se promijenila situacija, sad je dosta velika gužva, to jest kolona je od čvora Ivanja Reka pa do preko čvora Velika Kosnica, zapravo tu negdje do zračne luke. Tu smo na 0800 3356, javljajte nam sve iz prometa, oprezno vozite i sretan put.
8: Sretno i strpljivo danas prema moru, nazivna hitove Tonsena i Dance Monkey na Otvorenom.

0: Damjana David, The First Time. Jutro uz 8.28 je ponedeljak, je dobro jutro, vedrani Kassandra ovdje.
1: Dobro jutro, kom.
0: Malo prije smo pustili pjesmu Ram Sam Sam za sve klince u sjedalici iza, za sve roditelje koji su zapeli u koloni pa nekako su samo pokušali olakšati put prema moru. E sad, čini se da smo možda napravili više štete nego koristi.
1: Misliš?
0: Elena se javila, napisala je: Isuse, samo ne Ram Sam Sam, ovdje odgojiteljica na godišnjem koja se vozi na more, ne mogu
1: žena
0: više čuti.
1: Žena ima traume. Da.
0: Sorry.
1: Da, evo, nama je bilo jednom dovoljno u ovih koliko minutu da nam je dosta.
0: Da, oprosti. Oprosti. Nećemo više Ram Sam Sam, ali ako postoji još nešto s čim ti možemo olakšati put prema moru danas, javi nam se. Evo, imamo i prijedloge za neke dobre obiteljske igre u autima.
1: Da, sad, kaže Darko, pozdrav ekipi Otvorenog. Danas imamo obiteljsku utrku prema moru. Prvi start već u 1 ujutro, zatim baka i djed u 4, roditelji u 5, a mi najmlađi u 6. U koloni su i djeca, jedna trudnica, grickalice, milijun torbi. Još samo fali kombi za svu prtljagu. Balon vina čeka odredišta, Norma Bell neka za svaki slučaj ostane u torbi neotvoren. Vidjet ćemo ko će prvi do plaže ili ko će prvi pitati jesmo stigli. Pozdrav svim putnicima i pustite neku ljetnu stvar za sretan put. I hvala za Ram Sam Sam. Evo, njima smo očito
0: pomogli. Vama hvala. Sretno prema moru i javite ko je pobjedio.
1: Da, i mene zanima. Ko će prvi do plaže? Darko, javi.
0: Jedna ljetna stvar. Ja ću pustiti jednu ljetnu stvar koja meni ne izlazi iz glave nekako ove sezone. A ovo nije ova tema za Formulu 1. Već... Jonas Blue i Edge of Desire. Toliko ljeta ima u sebi, samo Galebovi fale ispod pjesme.

0: 8.40, ovo je bio Tijesto i Lay Low.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70%. Od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina, kilogram 10,89 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Prometni centar Otvorenog.
5: Jutro, Nina, pri telefonu. Vozimo se od Tomovskog mosta cirka malte ne 2 sata. Če auto na auci. Doći do Luškog ikako, od Luškog nikako. Lijepi pozdrav.
4: Oprezno ljudi, ako imate nešto za dojavi, tu smo na 0800-335-6 i sretan put.
0: Sretno dalje za Otvoreni, istrpljeno. Sabrina Carpenter svira. Ovo je Espresso. Dobro jutro.

0: Mr. Belty, Weasel, it's not right, but it's okay. 8.51 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je mantra ovog cijelog jutra. Jutra koje je obilježeno prometnim kolapsom, pogotovo oko Zagreba, velika gužva prema Karlovcu, u jednom trenu bila je pa skoro 30 km cijela zagrebačka obilaznica, onda potez Lučko-Karlovac, baš kolaps ako danas idete na more. Tu smo da vam pomognemo i olakšamo put prema godišnjem. Pa ako nešto možemo učiniti za tebe, udri.
1: Kaže Mirjana, molim vas, putujemo, samo suprug i ja, od Domovinskog mosta gdje živimo, nepuna 3 sata vozimo se, a tek prolazimo Klinča sela.
0: Nice.
1: Ko Boga vas molim, Major Lazer, DJ Snake, Lean On, pozdrav Miki i Ile.
0: Miki i Ile, bok legende.
1: Bok.
0: Sad će se čekanje u gužvi isplatit, sad
1: ajde,
0: će se
1: napokon.
0: Potez Zagreb, Klinča sela, 3 sata, inače treba 25 minuta.
1: Bože dragi.
0: Evo ga. Ide pjesma samo za vas. Hvala na dobroj ideji. Major Lazer i Lean On. Eto ga. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: American Girls i Harry Styles.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrolla...
0: Sorry, krivu tipu sam stisnuo. Samo malo, da se dobijemo. Mozak mi je malo otišao na godišnji i ipak treba samo malo...
2: Joj, meni nešto kažeš.
0: Ma ne, krivo.
2: A dobro, inače toplinski val je...
0: toplinski val me udario. Sad je sve po redovnom planu plovidbe. Pa ajmo.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. U Kauflandu obavi kupnju na vrijeme, jer u srijedu ne radimo. Ugrabi Medven Buđolu 100 grama za euro 39, a uz Kaufland card Hel ledenu kavu za euro i 16 centi. Podsjećamo, sve naše trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta. Kaufland.
1: Otvoreni.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Pa ti nemoj raditi greške u programu kad će dan biti ovakav kakav će biti. Vruć dan u cijeloj Hrvatskoj i danas temperature do 40 stupnjeva. To je ono kad sjedneš u auto i onda auto pokazuje 52. drž gaće, izvoli Dario.
2: Ja sam Dario Topić, 9 i dobro jutro. Tragedija u Grčkoj, dvojica su pilota poginula u sudaru helikoptera tijekom akcije gašenja velikih šumskih požara. Olujan vjetar otežava gašenje iz zraka. Vatrena stihija uništila je više od 100 kuća sjeverozapadno od Atene. A nakon velike borbe s požarima u Francuskoj vratile su se posade hrvatskih kanadera.
4: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Nogometaši Rijeke svladali su s 2-1 Rudeš, povratnika u najviši rang HNL-a. Trener Matijaš Kek.
5: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda.
2: S 2-1 Varaždin je bio bolji od Hajduka. Sa dvije utakmice jučer kompletirano je kolo prvog ovogodišnjeg, dakle kola HNL-a. Dinamo Rijeka i Hajduk okreću se europskim izazovima. Prva na redu je zagrebačka momčad koja sutra igra pretkolo Lige prvaka protiv Žalgirisa, kluba kojeg vodi bivši Dinamov trener Željko Sopić. Inače, plavi su jutros otputovali prema Litvi, stadion je slobodan, pitbull je odradio
0: nema
2: svoje,
0: pitbulla više.
2: Tako da nije zbog nekog psa utakmica odgođena.
0: Da, inače, radi se o Žalgirisu, Sopić je izjavio, oni su morali jednu utakmicu odigrati van svog stadiona, jer je Pitbull imao koncert, da. Onda je Sopić rekao ono legendarno, because of some dog da.
2: There is no game, tako da
0: to je to.
1: Hrvatska se budi

0: pjesma zvuči kao popodnevni ljetni povjetarac koji tako trebamo da nas malo ohladi. 9 sati i 10 minuta je na Otvorenom, vrtimo sve od najvećih do najnovijih. Imaj to na umu i u nastavku.
1: Jutro uz Otvoreni. Ovo je Borba dizalica.
0: Idemo sad ovako, dajemo ti sve u ruke. Birat ćemo jedan najveći hit, jedan najnoviji hit i ti odlučuješ koja pjesma pobjeđuje u nastavku i koja svira za 10 minuta. Ovo je Borba dizalica.
2: Hej!
0: Kas, biraš najveću ili najnoviju?
2: Ja biram najveću.
0: Najveći hit?
2: Biram najveći hit.
0: Ok, ovo je Kasandrin izbor za najveći hit ikad. Idemo svi čuti što je Kasandra izabrala. Oba!
2: Mislim da može ići pod najveće. Katy Perry, Hot and Cold. Pod najveći hit danas s moje strane.
0: Ok, Kassandra bira Katy Perry. Hot and Cold. Ako želiš čuti ovo, javi nam se na WhatsApp 0914003355 i daj glas za Kassandru dok se ja borim u borbi dizalica protiv Katy Perry. A gledaj. Kao što gori ljeto, gori ova stvar ovog ljeta. To je Hugel i njegov ljetni hit Moving to the Sun. Idemo s tim probat protiv Katy Perry. Borba dizalica, pobjednička pjesma sviraće zahvaljujući tvojim glasovima kroz 10-15 minuta. Šibni poruku na WhatsApp ako imaš sekundu vremena 0914003355 i daj glas za ili Kasandrinu pjesmu ili za moju pjesmu, onda pobjedničku puštamo kroz 10-15 minuta. Sretno kolegice Fučioš.
3: Sretno kolega,
0: hvala, hvala, hvala, kolegice. Felixien, Pride, ide nešto neutralno sad.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Sad je 9 sati 18 minuta, Nathan Doll with 0800 Heaven, dobro jutro s Otvorenog.
1: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu. Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
2: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
4: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani. 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
5: Prometni centar Otvorenog na jedan, trenutno najviše gužve ima između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama. Zatim na A2 kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba je oko 1 km i na Zagrebačkoj obilaznici ima gužve prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, dakle kolona je negdje oko 4 km i smjera Zagreb zapad kolona isto oko 4 km. Obrzno u vožnji, ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6 i sretan put.

0: 9.30 je, ovo je bila Nea i sam sebe, Vedrani Kasandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Idemo dalje kroz jutro uz borbu dizalica. Kasandra danas u borbi dizalica ide sa...
1: Jedan od najvećih od Katy Perry, Hot and Cold.
0: Hot and Cold kao Kasandrin prijedlog za borba dizalica. Dobro, dobro. Versus... Znaš ono kad u želucu želiš čuti nešto?
1: Ne. U želucu čujem samo kak mi svira od gladi. Ali može i ovo.
0: Pa kao glad za pjesmom na radiju. Aha,
1: kakav
0: ono.
1: Pjesnik ovdje, joj.
0: Google moving to the sun, kad zbrojimo sve glasove u zadnjih 10-15 minuta na WhatsAppu, di smo?
1: A sažet ćemo, evo, sažet ćemo nekak sa Danielom. Moving to the sun, molim... Kaže, riješio je konačno Karlovac sad po staroj do mora, pa da me resetira.
0: I većina glasova je za Moving to the Sun.
1: Većina glasova stvarno je za Moving to the Sun. Evo, moram priznat, moram.
0: Ide Moving to the Sun, jedan od najnovijih i ljetnih hitova, trenutno zvuči ovako. Hvala na glasu i uživaju.

0: 9.40 na Otvorenom, Zara Larsson sa Lush Life.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija. Istopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
4: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
6: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Mina smljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
7: Prometni centar Otvorenog.
8: Pozdrav, Darko je. Evo, upravo sam na zagrebačke obilaznice, znači gužva od Buzina kompletno stoji sve tam prema Lučkom, znači, jel? Da, ljudi koji ste tu, koji ne idete na more, ono, preko grada, preporuka. Pozdrav.
7: Oprezno samo u vožnji, nemojte nigdje žurit, jer eto, ni ne možete, ali sretan put.
0: Da, cijelo jutro velika gužva oko Zagreba. Nazad na hitove na Otvorenom, Bruno Mars i

0: Sada 9:50, uživaj u ostatku ponedjeljka, vrućeg ponedjeljka, sretno kroz dan, pazite na sunce, pazite na promet, a dalje kroz prometne gužve i sunčane ljetne probleme, kolega Filip Bešlić tu se brine za vas od 10 do 14 sati. Vedrani kas!
1: Pusta Bog!
0: Čujemo se ponovno sutra od 6 ujutro, ostane dalje uz Otvoreni, bye bye!

0: The Fate of Ophelia, ovo je bila Taylor Swift.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus.
1: Otvoreni.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Toplinski val se nastavlja, to nije neka novost. Novost je da bi prekid toplinskog vala trebao nastupiti za vikend prema trenutnim meteorološkim podacima. Danas do 40 uz puno sunca i vrućine. Trenutno 28 u Zagrebu, 29 u Osijeku, 30 je u Dubrovniku i 30 na Rabu. Ja sam Dario Topić, 10 je. Dobar dan. Ponedjeljak je nova subota na hrvatskim cestama već zadnjih nekoliko godina. Zato Ivan Samarin, voditelj naplate na Lučkom, s RTL-a svima koji su u mogućnosti savjetuje.
4: Povoljni dan je za kretanje na odmor su svakako utorak i srijeda, donekli četvrtak. Ako već ne možemo planirati te dane odlazak, onda je svakako dobro krenuti na more u večernjim satima.
3: A za one koji ne mogu planirati, dakle, odlazak i već su zapeli u kolonama, evo trenutnog stanja na cestama. Vrlo je gust promet na dionici između Lučkog i Bosiljeva u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu, a na A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan kolona je oko 1 km i smjera Buzina prema Luškom 4 km i smjera Jankomira isto tako oko 4 km. Ima gužve i na staroj cesti i na Krčkom mostu, dakle već one dobro poznate dionice, tako da naoružajte se strpljenjem. Inače, prema podacima HAC-a, najprometnije naplatne kućice na Lučkom u srpnju su bile u plusu.
4: Imamo više 220 tisuća vozila naplaćenih u odnosu na prošli srpanj prošle godine, a na nivou u cijele godine, dakle, naplaćeno je 45 miliona vozila ili, dakle, 1.600.000 vozila više nego lane.
3: Jako puno. Podsjetimo, naplatne rampe u povijest bi trebale otići 1. ožujka sljedeće godine, kada se uvodi novi sustav za cestarinu. Na jesen počinju radovi gradnje trećeg traka od Lučkog do Jankomira, a u tijeku je i natječaj za treći trak do Karlovca s gradnjom 3 nova izlaza.
0: Oho, puno ti hvala, Dario Topić.
5: Sunce je i toplo je, cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
1: Da.
6: Ljeto.
0: Ne spominji mi ljeto. To je nekako osjećaj svih ljudi koji su potrošili godišnji prije 1.8. Dobrodošli u kolovoz, prvi ponedjeljak u kolovozu. Filip Bešić tu za hitovima, Bibi Rexa uskoro, New Religion, Dua Lipa i Houdini, a startat će sve Gospodin koji nam je jako blizu.

0: O čovječe, lijepo se vratit sa godišnjeg i vidjet sve drage ljude nakon 3 tjedna. Zabavno je, mislim. Prvih 10 minuta. Sad već gledam di su mi kupače. Ovo su bili Post Malone i Morgan Wallen. I Had Some Help na Otvorenom. Ali ne, ja ne idem danas na plažu. Ne,
1: ne.
0: Filip Bešlić tu, ovo je Otvoreni. Sa hitovima u nastavku od najnovijih do najvećih. Alex Warren i Fever Dream uskoro. No prvo, bilo bi super da postoji neka pjesma koja nas teleportira na plažu iako tamo nismo, ali ne vrem se sjetiti kako se zove.

0: U 10.25 Zane i Sia su ovo Dusk Till Dawn. Sretan put svima u prometu. Situacija je, malo reći, kritična, pogotovo na zagrebačkoj obilaznici. Tamo je pojačan promet u smjeru zapada prema naplatnoj postaji Lučko i smjera Kosnice. Trenutno je kolona oko 8 km. Imajte strpljenja i ako uđete na tu autocestu A1, nemojte očekivati ništa bolje. Sve negdje od čvora Lučko pa do čvora Bosiljevo vozi se uz dosta zastoja. Sretan put u prometu, Metcon i Begin, hitovi koji će to popratiti, i Haven I Run, to svira prvo iduće za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, 55 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo, 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se. Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje. Coming.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

bar songové tipsy, šabúzi na otvorenom. Náš WhatsApp inače rady, broj je 091 400 3355. Joško živio, poželio mi je dobrodošlicu nazad na posao. Barem netko. Filip tu. Imam jedno jako teško pitanje. Ovo je nekako traženje velebitske degenije u Slavoniji, na neki način. Postoji li netko kome u ovom trenutku hladno? Ne netko kome nije vruće, nego netko kome u ovom trenutku nije hladno. O, to jest hladno. Znači, tražim neko kome je hladno. Ako postoji osoba koja sad čuje mene i hladno joj je, volio bi da se javi na WhatsApp otvorenog ili na 0800 3355. Tražimo mjesto gdje je hladno, da napadnemo svi tu osobu odmah, jer teško je naći bilo šta hladno u zadnjim danima u toplinskom valu. Javi se na WhatsApp otvorenog dok hitovi sviraju nastavku.

0: ovo je Ray i Where is my husband. Ako vam se sviđa ova pjesma, vjerojatno niste jedini, jer sviđa se i bivšem američkom predsjedniku Baracku Obami, koji svake godine izbacuje nekakvu ljetnu playlistu i na njoj se ove godine našla ova pjesma od Ray, Where is my husband. Mislim, više bi to pasalo za Michelle Obamu, ali ona vjerojatno ne radi te playliste. Pjesma koja nije na njegovoj playlisti, ali treba bi je dodat ove godine svakako, Dave i Tams Rain Dance, to svira iduće za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
3: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pećnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: novi Alok i Kalicu ovo. Dive into me na otvorenom. Dario Topić, dobar dan.
1: Bok.
0: Ti sigurno znaš koliko su temperature mora trenutno otprilike.
1: Znam, između 26 i 28, negdje čak ide i prema 29. Uvijek imamo ono Mljetsko jezero koje je prvo zakuhana 30.
0: Tražimo neko kome je hladno, pa se javila Anđelka na voca potvoreno. Kaže, mojemu sinu od 6 godina, Josipu, pozdrav Josipe, njemu je hladno čim uđe u more nakon 10 minuta i onda izađe, mora sjediti na suncu da se ugrije.
1: A to je fair, mislim zato je more i služi za osvježenje na kraju krajeva, evo ne znam gdje je točno ulazi u more, jel spomenulo, dakle...
0: A, negdje gdje nije još more na 30.
1: Ne, da provjerimo da koja je temperatura, evo trenutno najsvježije more, ko traži to osvježenje je recimo Crikvenica, 25,8 okay. stupnjeva. Mm,
0: to je nekad bilo ono najtoplije, a sad je to najhladnije.
1: Najsvježije, da.
0: Hvala ti Dario, čućemo i detalje, još prognoze i vijesti o nastavku.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Disney Plus.
2: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
1: Evo još temperatura nakon mora koje je dakle između 25, 26 i 28, preko 30 je već temperatura zraka, 33 su stupnja u Pazinu, 33 je u Splitu, u unutrašnjosti vrlo brzo će se ta 30-ka preći, danas idemo čak do 40. Ja sam Dario Topić, 11 je, dobar dan. Pratimo naravno i stanje na cestama, prilična je gužva na uobičajenim pravcima prema moru, što je i očekivano jer prvi je ponedjeljak u kolovozu, u srcu smo turističke sezone. Ovaj tjedan, točnije srijeda, je neradna u Hrvatskoj zbog obilježavanja 5.-8. dana pobjede, pa se dodatne gužve očekuju dakle i tijekom tjedna. Pravi prometni kolaps bio je i tijekom cijelog vikenda na granici s Crnom Gorom, u višekilometarskim kolonama čekalo se i do 20 sati. Situacija je jutros bolja, javljaju iz Hrvatskog autokluba.
4: Ova kolona koja je bila prema graničnom prijelazu Karasovići trenutno je oko 1 km, ali vrlo gust promet na gotovo svim graničnim prijelazima i s Crnom Gorom, ali i s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom.
1: Problem se na jugu zemlje ponavlja iz godine u godinu. Vapi se za prometnim rješenjem jer tijekom velikih kolona paralizirani su i lokalni stanovnici. Premijer obećava.
5: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito i da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju.
1: Živi bili pa vidjeli, govore Dubrovčani, kojima se godinama obećava i dovršetak autoputa A1 i brze ceste. U lipnju je ponovno pokrenut natječaj kojim se traži tvrtka koja će za pola milijarde eura napraviti dionicu od 20 km autoceste.
0: Darija Topić, hvala puno.
2: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najvećih.

0: Ovo je Justin Bieber, Love Yourself na otvorenom. I dalje su veliki problemi u prometu. Najviše sad, zagrebačka obilaznica je malo prodisala u oba smjera, no i dalje uključivanje na naplatnu postaju Lučko i u smjeru mora na autocesti A1. Očekujte vožnju u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Tamo negdje do čvora Bosiljevo, nakon toga sve izgleda ok. Sretan put uz otvorenju nastavku, malo življe, malo veselje, malo onako više za plažu. Apsolutni mega hit ovog ljeta, novi Jonas Blue, Edge of Desire za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
2: Jutro uz otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
7: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih...

Charlie Puth i Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. U 11.32, pozdrav Ljiljanu, na našem WhatsAppu otvoreno kaže: pakleno, vruće, pržimo se na otoku Braču, već je negdje plus 40. Ajoj, ajoj! Da, znam kome nije na Braču bilo vruće u zadnjih 10 dana, Stjepanu Lukšiću, čestitke, čovjek je preplivao svoj ultramaraton Brač 100K, trebalo mu je 10 dana, preplivao je cijeli, to jest oplivao cijeli otok, više od 40 sati je proveo u moru i u nedjelju je doplivao, to jest jučer, u Supetar, gdje je i počeo tu svoju akciju. Sve je naravno bilo u humanitarne svrhe. Ujedinio je nekako cijeli otok i jako je lijepo vidjeti ove snimke kada je došao nazad. Svi su ga dočekali sa brodicama i ovim, kako bi se reklo, bakljama. Tako da, jako, jako lijepe scene sa otoka Brača. Evo, ako imate sekundicu da napravite nešto takvo, sekundica koja traje 10 dana, pa eto, Stjepane Lukšiću, čestitke sa Otvorenog radija. Završio si, uspio si svojih 100K odraditi bez ikakvog problema.

Ovo je Roots, Callum Scott. Ovo je Otvoreni 11.43. Pozdrav Otvoreni, kaže poruka na WhatsAppu od Sanela. Evo, javljaju se iz Slovenije s odmorišta, odnosno sa počivališća. Kaže, rade si kavu i curi je toliko hladno na benzinskoj da se sva naježila. Uživajte u ovim paklenim danima. Da, danas na WhatsApp Otvorenog su dobrodošli samo ljudi kojima je hladno. Broj je inače 091 400 3355. Svi koji idete na godišnji upravo sad, sretan put prema tamo. Za 15 dana nadam se da ćete imati još jedan dan slobodno za čutnju.

0: Lord dolazi u Arenu Pulu i nastupa i sigurno će biti ova stvar tamo, a bit će na radiju kroz koju minutu nakon The Bose i Magnetic u nastavku.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radno

0: Preko 4,5 milijarde na Spotify. Harry Styles i Yes It Was je ovo bilo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus.
1: Otvoreni.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Puno sebe u vode i puno vode u sebe. Prognoza za danas otprilike je takva. Do 40 uz puno sunca, vedro je u cijeloj zemlji. Trenutno Zagreb na 33, u Rijeci 34, u Dubrovniku 32, Split na 35 i Slavonski Brod na 31. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Toplinski val se nastavlja, meteorolozi su objavili upozorenje zbog vrućine, pa svakako ponavljamo ove apele da se ne izlaže suncu kada za to nije potreba. Iz Zadra i Istre pak stižu apeli na racionalniju potrošnju vode zbog nešto nižih zaliha uslijed dugotrajne suše. Već s prvim danima kolovoza Rijeka oborila temperaturni rekord za 8. mjesec otkako postoje mjerenja. Zabilježeno je 40 stupnjeva Celzijevih. Prženje na sličnim temperaturama nastavlja se u cijeloj zemlji uz tople noći najmanje do petka. Vruće je i u Splitu, ali i na Poljudu. Nakon poraza od Varaždina u uvodnom kolu HNL-a sve su glasni i pozivi na smjenu trenera Garcije. On kaže:
4: Bili
3: smo bez energije, slabi i kasnili smo. Poslije smo kreirali šanse, ali smo im dopustili da postignu glupe pogotke. Hajduk u četvrtak čeka pretkolo konferencijske lige protiv Žalgirisa. Protiv Kauno Žalgirisa sutra pak pretkolo Lige prvaka igra Dinamo. A u borbi za konferencijsku Rijeka će ovaj tjedan protiv finskog Ilvesa.
0: Dario Topić, hvala puno.
1: Rito na glavu i uvodu.
5: Mir, tišina, uživancija.
6: Živio godišnji.
7: Nakupanje.
6: Ljetor.
1: Uz.
0: Ajmo krenuti u drugu polovicu ponedjeljka kako treba. Nadam se da je blizu nekakvo osvježenje u bilo kakvom obliku. Sve dobro dođe kada evo Rijeka na 40 stupnjeva prvi put u povijesti u 8. mjesecu. Nema nam spasa, držite se vode u bilo kojem smislu.
1: Samo hitovi.

0: Be Mine, Sirena otvorena. Ovo su Offenbach. 15 dana je prošlo. 15 dana od kad smo dobili nove svjetske prvake. Jedino što se sjećam je onaj gol kojeg je zabio španjolski Ferran Torres i nastupa Shakire i Burna Boya. Bili su stvarno odlični. Daj, daj, njihovo svira iduće.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: Kecaj cure, njihova Gabriela. Ovo je Otvoreni. Nadam se da ste dobro, ako ste u prometu, vjerujem da se živcirate, pogotovo ovaj ulaz na autocestu A1 iz smjera Buzina po zagrebačkoj obilaznici. Tamo je danas cijeli dan kaos. Kažu iz Haka da je trenutno 6 km kolona. Imajte strpljenja, nije ništa bolje nije na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2, vozi se usporeno u kolonama u pokretu. Imajte to na umu ako krećete na put. Sretan vam bio taj put, jer hitovi nastavku će to jako dobro popratiti. Prije svega,
1: ovo je Otvoreni.
0: Clean Bandit i Demi Lovato sa solo. Zurb i Chainsmokers je Addicted i Damiano David. The First Time, on svira prvi idući za minutu.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
3: Tako. Sama?

0: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Miles Smith, Niall Horan, ovo je bilo Drive Safe, Jennifer Lopez i David Guetta uskoro sa Save Me Tonight.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus.
1: Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
3: Toplinski val je u punom zamahu. Tko je na moru ne mora se brinuti o vremenu jer ne može biti toplije i sunčanije. Nije loše ni nama koji radimo, ali samo ako nam radi klima. Danas se kuhamo do maksimalnih 38 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 13 je sati. Dobar dan. Svinjogojci imaju rok od 10 dana da isprave propuste. Ako to ne učine, ostaće bez svojih svinja. Riječ je o gospodarstvima koja se nalaze u okruženju žarišta zaraze afričkom svinjskom kugom. Oni ovim ministrovom odlukom dobivaju još jednu šansu, dok se u samim žarištima ide u potpuno uklanjanje svinja.
4: Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke.
3: Bio je ovo ministar David Vlajčić. Ždrijeb play-offa Lige prvaka u Unionu odlučio je da će Dinamo igrati protiv norveškog Vikinga, ali samo ako prođe Žalgiris. Ples Kuglica odredio je i da će AEK igrati protiv Kajrata ili Levskog. Prve utakmice play-offa Lige prvaka igraju se 18. i 19. a uzvrati su 25. i 26. kolovoza.
0: Hvala puno, Ines.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih.

Ovo je Thomas Gray i Rumors. Opasno vruće biti će u Budimpešti. Nisu temperature u pitanju, nego Siget festival koji starta za točno tjedan dana. Florence and the Machine, Somber, Skrillex, Skepta, Zara Larsson, to su samo neki od izvođača ove godine na jednom od najvećih festivala u našoj blizini. Ulaznica i dalje ima preko sigetfestival.com. Ovo je otvoreni

0: Robin Schulz i Kiddo, All We Got na otvorenom u 13.22. U nastavku jedna pjesma koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim ovo ljeto. Mislim da je baš ono pogodila pravu žicu. Dečki se zovu Another Talk To You, svira odmah nakon Prometa.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
4: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
0: Prometni centar Otvorenog. Imamo jednu prometnu nesreću, nažalost, nadamo se da su svi ok. To je na autocesti A3 između čvora Lužani i čvora Slavonski Brod zapad u smjeru istoka, odnosno Lipovca. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 3 km. Budite na oprezu tamo i usporite. I na autocesti A1 cijeli dan traju problemi. Puno vozila slije se prema jugu od naplatne postaje Lučko do čvora 2 Bosiljevo. Vozi se u kolonama u pokretu. Imamo jedno vozilo u kvaru u tom smjeru, u tunelu Brinje na ugibalištu. Vozi se uz ograničenje brzine, pa isto treba malo pripaziti. Ako imaš nešto, 0800 3355, tu smo, pa nam možete odjaviti. Hvala i sretan put u Stock to You.

0: Dancing in the Flames. Hugh Gale svira idući sa Bam Bam.
1: Tako, tako, samo tako. Jer kljun svom, jer on najbolje zna
2: uživati u svježini prirodnih toko okusa. Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja. 0800-3356 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
0: Prometni centar otvorenog, autocesta A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2, tamo je u smjeru mora velika kolona cijelo jutro, računajte da ćete provesti dosta vremena voziti usporeno i možda vjerojatno stati. Na čvoru Lučko trenutno sada nema većih čekanja, prolazi se naplatna postaja bez većih problema, oprezno i u smjeru Krčkog mosta, već od autocesta A7 i čvora Kraljevice velika kolona u smjeru otoka, u smjeru prema kopnu je dosta dobro i pripazite samo na autocesti A1 po izlazu iz tunela Sveti Rok prema čvoru Rovanjska, tamo se također vozi usporeno, tamo kad se ono prvi put vidi more, onda svi gledaju, pa treba biti na oprezu. Ako imaš kakva prometna informacija, 0800 3356, javite Erminu Preljeviću koju preuzima hitove od 14, mi se družimo.

0: Stay. Pink Panthers i Zara Larsson sa Stateside. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Trenutno je najtoplije u Kninu, vrućih 38, u stopu ga slijedi Pazin s 37 stupnjeva. Rijeka više nije najtoplija kao prethodnih dana, ondje je sada 35, kao i u Zagrebu i Daruvaru. Ja sam Ines Gvožđar, 14 je sati, dobar dan. U srcu smo turističke sezone. Prvog ponedjeljka u kolovozu jedni idu na more, a drugi se vraćaju. Gužva je na cestama prema moru, ali i prema kopnu. Na naplatnim kućicama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko kilometar. Dosta je gusto i između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba. Iza nas je udarni turistički vikend. Velika je gužva bila na granici Hrvatske i Crne Gore. Na to se osvrnuo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona. Međutim, ljeto je, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda.
3: Naša najbolja tenisačica Dona Vekić skočila je za jedno mjesto na najnovijoj WTA ljestvici. Sada je 35. U njenom društvu među 100 najboljih našle su se još dvije Hrvatice, Petra Marčinko i Antonija Ružić.
0: Bravo cure i hvala Ines. Bok ljudi, ja sam Ermin Preljević, starta naše druženje u poslijepodnevu uz Otvoreni od sad do 18 sati. Idemo malo popraviti raspoloženje uz dobru glazbu.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit. 1, 2, 3.

James Hype, Kelly Lee i More Than Friends. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Vruće, ne moram vam ja to govoriti, jel da, osjetite i sami na glavi, na nogama, na rukama, na koži. Bome, jako, jako vrući dani, treba to izdržati. Pripazite se, znači malo se skloniti sa sunca, malo više tekućine popiti. Moje pitanje je, što, evo, s obzirom da je ovako vruće, što će danas biti najteža stvar koju morate odraditi na ovim vrućinama? Može čak biti da nije ništa teško, ali zbog toga što je vruće će vam to biti danas zahtjevno i teško za odraditi. Možete podijeliti na 0800 3355 ili na našom WhatsAppu na 0914 3355. Vaš najteži zadatak danas na ovim vrućinama, ja znam svoj odgovor i on je svako ljeto isto. Najteža stvar koju radim u danu svako ljeto kad je jako vruće, pogotovo kada nemam gdje parkirati auto u hladu, bez obzira na to što drugo u životu radim, najteža stvar koju ću napraviti taj dan je sjest u auto nakon što je stajao 5 sati na suncu, pogotovo kad primiš onaj volan. Svaki put zvučim ovako. Tako da sretno svima koji ulaze u pečnice od automobila. Ljudi, puno vode, pustit prozore, upalit klimu, rasladit se, sunčane na glavu i ovo pojačati.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Eat a Beat It. Pozdrav za Hrvoja i njegovu ekipu. Oni se kupaju na osječkim bazenima i ono, tako se hlade protiv ovih velikih vrućina. Ako imate negdje danas negdje da se možete okupati, ako ne možete otići na bazen, rijeku, jezero ili na more, napunite si kadu hladnom vodom, možda malo pomogne.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
5: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica 55 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, €1,79. Lidl. Isplati se.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ranije je došla poruka na naš WhatsApp od Manuele. Kaže, Zagreb, Karlovac, vožnja skoro 3 sata, a sad se stoji u koloni i lagano vozi pravac Zagreb, Metković. Gužve su velike danas opet na autocestama. Vrlo gust promet na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba. Imamo nekakvih stajanja, nažalost, na A3 prometna nesreća između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Tamo je na A3, znači na naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina, kolona duga 2 km. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj, ljudi, zovite, javite i sretno mi putujte. Idemo dalje s hitovima. Don't worry, upravo sad.

0: Maybelline, Don't Call Me Up, 14.45, pozdrav ljudi, do kraja sata tu će biti i George Ezra, Taylor Swift, Kato, Tom Grennan, definicija od onih najvećih pa do najnovijih, pa budite i vi tu.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na free-sve.hr.
2: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija, ovakva je situacija na A1, pojačan promet između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika, pa se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje na naplatama Lučkoj Demeri u smjeru Zagreba, kolone oko kilometar dug. Prometna nesreća između čvorova Zagreb Zapad i Lučko na A3 u smjeru zapada, vozi se otežano u koloni na A7, kolona negdje oko kilometar prema čvoru Šmrika od čvora Hreljin. Preporuka je izlaz na čvoru Hreljin i onda na čvoru Križišće korisnicima kojima je odredište Crikvenica i Novi Vinodolski. Ako imate još kakve konkretne korisne informacije za ostale sudionike u prometu, zovite, javite, 0800 3356 je broj. Proslijedit ćemo dalje. Tom Grennan starta rundu hitova koja ne staje.

0: Jezra i Shotgun. Bog, ljudi, bog. Ermin ovdje, idemo dalje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Dana 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
3: U većini Hrvatske nema oblaka, šancu za malo rasklađenja kojom kapi kiše ima samo Gorska Hrvatska te unutrašnjost Istre i Dalmacije. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati, dobar dan. Počelo je obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće na aleji poginulih branitelja, te kod križa na centralnom groblju u Rijeci. Ondje je bila i gradonačelnica Iva Rinčić.
4: S obzirom na žrtvu koju su dali za i naš grad i naš kraj, naravno i našu domovinu, i to je ono što nas podsjeća da, dakle, i slobodu koju živimo ne trebamo uzimati naravno zdravo za gotovo, nego evo svake godine se prisjećati. Hvala im još jednom.
3: Mi smo u Kninu uvijek, poručuje premijer Andrej Plenković uoči središnje proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.
5: Program je predviđen, usuglašen, čekam da sve bude dostojanstveno i evociranjem svega onoga što su hrvatski branitelji učinili za Hrvatsku, slobodu, demokraciju u Domovinskom ratu i te dvije veličanstvene pobjede, Bljesak i Oluja kao kruna.
3: Ples kuglica u Nionu odredio je da Rijeku, ako prođe Ilves, čeka bolji i susreta Bohemians Mitiland. Ako prođe Žalgiris iz Vilniusa, Hajduk će igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hamarbija. Ždrijeb play-offa Lige prvaka u Nionu ranije je odlučio da će Dinamo igrati protiv norveškog Vikinga, ali samo ako prođe Žalgiris iz Kaunasa.
0: No, nisi upalio mikrofon. Hvala ti, Ines, puno!
1: Poslije podne uz Otvoreni.
6: Šta mi drugo preostaje nego pojačati radio?
7: Otvoreni!
0: Dobar dan, ljudi moji, dobar dan. Vani prže temperature, ja ću još jednom spomenuti, nemojte zaboraviti popiti pravu količinu vode, ali vode, morate puno vode popiti i ovo sve ostalo se baš ne računa tako direktno, čisto da pripazite na sebe. Evo jedna poruka koju sam dobio od slušatelja.
8: Pozdrav, moje ime je Toni. Šta imamo reći za ovu vrućinu? Pa uvijek je lakše naći metar hlada nego metar drva. Pozdrav iz Lipoga Gorskog Kotara. Ćao.
0: Znači, ako se trebate nekako tješiti danas, to je da ono lakše se ohladiti na ovoj vrućini nego grijati se kad je minus 20. Bok, ljudi.

BTS i Swim Bok, ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Moje pitanje za vas danas, ponedjeljak, ovako je vruće, radi se, ne radi se, što je vama u glavi, ljudi? Što vam je zapelo u glavi? Bilo da to cijeli dan ponavljate ili razmišljate o tome ili zbog toga niste mogli spavati sinoć. Zapravo probat ćemo odigrati to na jedan ovak zanimljiv način. Znate svi onu stvar koja je postala viralna na društvenim mrežama? I know I should sleep, but the voices in my head go. I nakon toga obično ide nešto, je li, kao, ne, ono, glasovi u mojoj glavi. Pa mene zanima što je vama u glavi. 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog radija. Dajte nešto zanimljivo, zabavno ili nešto što vam je stvarno ono cijeli dan u glavi, ne možete se izbiti. Jel neka pjesmica, neka misao, neka obveza, neka računica, kalkulacija. Ne znam što vam je u glavi, ali me jako, jako zanima. Možda, možda zbog jutarnje ekipe, zbog Vedrana i Kasandre, vam je ovo cijeli dan u glavi. I know I should sleep, but the voices in my head go. To su pustili jutros negdje tamo 7-8. Zanima me, imate li nešto u glavi i ako imate, što je to, kako to zvuči? 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog radija. Ja već danima, znači ko opsjednuta osoba, imam jednu stvar u glavi koju si ne mogu izbiti, nažalost. Sinoć sam ležao i gledao film i u pola filma mi je to bilo u glavi, a to nešto je I know I should sleep, but the voices in my head go. Tu bist gut genug, tu bist gut genug. Kolu Jack, to pjevušim u glavi već 48 sati bez obzira što se događa. Što je vama u glavi? Javite, ljudi.

0: Welshly Arms i Legendary. Ok, u nastavku BB Rexa i Faithless sa New Religion, prije toga da vidimo što ima u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Sarč.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
0: Prometni centar Otvorenog radija, Ermin ovdje. Gužve su danas na A1 u pravcu mora, a bome i u pravcu unutrašnjosti. Vrlo gust promet na dionicama između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te između Čorova, Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi i u kolonama. Na A3 na zagrebačkoj obilaznici kolona 2 km duga na naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina. Na A7 na izlazom kraku čvora Učka u smjeru Istre kolona je oko kilometar duga. U zoni radova između Knina i Gračaca na državnoj cesti DC1 kod Otrića se isto vozi usporeno, a na Krškom mostu pojačan promet u smjeru Otoka, kolona je od čvora Kraljevica, dok je kolona u smjeru Kopna od Omišlja. Uglavnom, gužve. Ako imate kakve dobre dojave, korisne informacije, 0800 3356 je broj, zovite, javite ljudi.

0: Mijači i Iluzija. Bok ljudi, Ermine ovdje, što vam je u glavi? Ili možda bolje pitanje, što vam ne izlazi iz glave? Znate onaj viralni zvuk? U mom slučaju, the voices in my head go tu biskutke nuk, tu biskutke nuk. Znači danima mi to ne izlazi van iz glave. Gledam film, sinoć i pola filma na glavi. Tu biskutke nuk. Pa evo što ste vi javili. Spremni? I know I should sleep, but the voices in my head go. Ovo mi bilo tako smiješno kad sam vidio, rekao šta će se biti u ovoj glasovnoj, a ono zrikavci i more, ni o čemu se ne razmišlja, samo se gušta i uživa. Daniela je javila, pa ajmo probati Danielu. Punjena paprika koja mi sjede već 3 dana. Ok, malo mi je čudno kad ja moram pročitati te vaše poruke. Josipa mi je super, ajmo ovako Josip odradit. Čovjek koji me jutro spitao gdje se nešto nalazi i ja sam ga zabunom uputila u krivi smjer. Jadan čovjek, ko zna gdje je završio. Ok, mogu, razumijem. Što vam je u glavi ili što vam ne izlazi iz glave, zapelo vam je 0800-3355 ili WhatsApp. Dajte da vas čujem, da ne moram čitati ove poruke, bit će meni lakše, a vama će biti bolje zaslušati. Evo, recimo ovako. I know I should sleep, but the
1: voices in my head go. More, sunce, plaža, slavnati šešir, koktelić i godišnji odmor. Jedva čekam.
0: Ok, što vam je zapalo u glavi, što vam ne izlazi iz glave, na ovaj vrući ponedjeljak javite ljudi. U međuvremenu jedna od onih stvari koja vrlo lako zapne u glavi jer je toliko dobra.

ko da se na nekoj pješčanoj plaži. With DMC, Bees and Honey, Take My Mind. Ganjamo taj dobri feeling, pa čak i ako nije situacija baš idealna, ne znam gdje ste i gdje slušate Otvoreni radio, ali u nastavku bit će dosta dobro. Do kraja sata i Lost Frequencies, Tomo Dell, Tame Impala, Nelly, Lorin, prije toga da vidimo što ima u prometu.

0: Kilogram euro 39. Domaći mladi kupus kilogram 39 centi. Pileća krila kilogram 2 euro 79. Te svinjski kare s kostima kilogram 2 euro 35. Sve naše trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta. Kaufland.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
2: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
3: Prometni centar Otvorenog radija. Dobra vijest je, nemam novih izvanrednih vijesti. Loša vijest je što su i dalje poprilično gužve na A1 i u pravcu mora i u pravcu unutrašnjosti. Na A7 pojačan promet prema čvoru Šmrika od čvora Hreljin. Tu je kolona 2 km duga, pa je preporuka izlaz na čvoru Hreljin i čvoru Križišće korisnicima koji idu za Crikvenicu ili Novi Vinodolski. Na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, kolona je kilometar duga. A na Krčkom mostu pojačan promet u smjeru otoka, kolona je od čvora Kraljevica. Ako imate nešto korisno za podijeliti još s ostalima, slobodno javite 0800 3356. Ostaje uvijek besplatan i na raspolaganju. Startamo rundu hitova uz Lorini, pjesmu koja je jednom već osvojila Europu i svijet. Ovo je Tattoo.

0: Frequency Sto Modelli. Black Friday, bog ljudi, bog. Ermin ovdje u nastavku za početak sata. Jonas Blue i Melive sa Edge of Desire. Prije toga da vidimo najavu prognoze i što ima novo u vijestima.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. U Kauflandu obavi kupnju na vrijeme, jer u srijedu ne radimo. Ugrabi Medven Buđolu 100 grama za euro 39, a uz Kaufland card Hel ledenu kavu za euro i 16 centi. Podsjećamo, sve naše trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta. Kaufland.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badiš na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: 37, toliko je stupnjeva trenutno na Komiži, u Slavonskom Brodu i u Daruvaru. Osvježenja nema na vidiku, jer jedino ga malo ima u moru. Ja sam Ines Gožđer, 16 je sati, dobar dan. Gori kod Zadra, požar je izbio kod Novog Bokanjca. Uz vatrogasce u gašenju pomažu i 4 kanadera. Dalmacija danas piše da uz oblak sivog dima koji se diže iznad grada, zabrinjava i pojava crnog dima. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
5: Gori gusta borova šuma, jak je vjetar pa dosta brzo požar širi. Radimo sve da požar što prije stavimo pod nadzor. Na ovome trenutku požar je daleko od objekata i nema opasnosti za širenje na objekte.
4: Visoke temperature stvaraju i druge probleme. Istarski vodovod poziva građane da odmah smanje korištenje vode za zalijevanje travnjaka i vrtova. Strahuju da neće biti dovoljno vode za osnovne životne potrebe. S posljedicama suše bori se cijela Europa. Rijeke presušuju zbog toplinskih valova. Vodostaje Rajne i Dunava približavaju se rekordno niskim razinama. Upitno je i funkcioniranje nuklearnih elektrana koje hladi voda iz rijeka. Mađarska prvi put u 44 godine potpuno gasi svoju jedinu nuklearnu elektranu.
0: Ok, hvala ti Ines. Bok ljudi, kako ste? Jeste mi dobri? Jel vam trebaju dobre stvari? Onda se na pravoj adresi.

legende elektroničke glazbe Axel Ingrosso sa More Than You Know. Ovo je poslijepodne zatvoreni. Ermin ovdje, bok ljudi, ovako u nastavku imamo Bausu i Magnetic, jedna od najljetnijih stvari koja je ikad ljetovala, Ellie Goulding sa Burn, classic hit za pojačat sa tvrdim K, ali za početak momak od 21 godine koji nastupa ove godine i na Siget festivalu, tako da čestitam svima koji ćete ga uživo vidjeti kod naših susjeda u Mađarskoj, a ova pjesma ima u međuvremenu preko 343 miliona puštanja na Spotify-u. Spada među neke od najpopularnijih hitova danas. Homewrecker, Sombor, upravo sad, ovo je poslijepodne uz otvoreni. Ermin ovdje, bok ljudi.

0: Pausa i Magnetic. Znači, ova stvar je tako privlačna, tako je seksi, pogotovo ovaj dio. Znači, ovo bi se moglo slušati cijeli dan. Da me staviš na pusti otok i da kažeš ovo će slušati narednih 30 godina, rekao bih u redu je. Mogu preživjeti s time. U nastavku David Guetta, One Republic, Chris Cross, Amsterdam i Rey, a prije toga javljamo nove situacije u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
3: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nažalost, nesreća između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča na A1 u smjeru Dubrovnika. Vozi se usporeno u koloni. Također u koloni u zastoje između čvorova Lučko i Bosiljeva 2 se vozi te od čvora Gornja Ploča do tunela Sveti Rok u smjeru mora. Gužve su danas, jednostavno ponedjeljak je postao novi ovaj gužvoviti dan zadnjih par godina. Na A7 pojačan promet prema čvoru Šmrika od čvora Hreljin, kolona je oko 2 km duga, a vi ako imate još kakvu korisnu informaciju javite na naš besplatni prometni 0800 3356. Sretan put, ljudi!

0: Natali Dizdar i Grijeh u 16.45. Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Bog ljudi. Već smo par puta danas spomenuli šta je najteže raditi kad je ovako vruće. Bilo je dosta dobri poruka, evo jedna nova koja je došla od Marije, kaže: vratio sam se sinoć s Murtera, brate, sve mi je trenutno teško, evo mu na poslu u Zagrebu i dalje sam glavom tamo, samo da se tu nemam gdje baciti na glavu osim u šah. Da, možda je najteže na ovako vruće dane biti prvi dan nazad na poslu nakon godišnjeg.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: svježa janjetina, kilogram 10,89 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: 0800 33 56. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
0: Ovako, situacija na A1, a gužva je, dame i gospodo, cijeli dan i bit će cijeli dan do kraja dana. Prometna i nesreća bila, nažalost, između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, pa se tu vozi usporeno u koloni. Na A7, prema čvoru Šmrika, pojačan promet od čvora Hreljin, kolona je duga 2 km duga. Na Krčkom mostu isto, u smjeru Otoka, kolona od čvora Kraljevica. Uglavnom, gužve i na staroj cesti isto, zapravo, ako idete alternativnim pracima, ćete tu i tamo naletiti na nekakve gužve. Na A6 bila je prometna nesreća između čvorova Ravna Gora i odmorište Ravna Gora u smjeru Zagreba, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Ja se nadam samo da su svi u redu. Polako i pažljivo ljudi, podijelite ako imate kakvu korisnu dobru informaciju s ostalima na 0800

0: Ne. Neki s ovog i sjećaju sa Eurosonga, sa Eurovizije. 17 sati je točno, bok ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancir Fest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: Slavonski Brod prži se na 38 stupnjeva, što je i današnji maksimalac. Sutra maksimalci idu do 39, no čini se da se ipak negdje u daljini nazire osvježenje. Više o tome u vijestima. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Petak je dan kad bi nas, osim kraja radnog tjedna, trebalo razveseliti i popuštanje toplinskog vala. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda, Krunoslav Mikec.
5: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima praćenim grmljavinom.
4: Do tad se trebamo čuvati sunca, odnosno njegovog štetnog utjecaja, pogotovo oni koji su trenutno na godišnjem odmoru. Ne bi se trebali boraviti na suncu između 10 i 17 sati, savjetuje dermatologinja Ivana Prkačin.
6: I naravno izlagati se SPF-u 50+, i to namazan 10 minuta prije samog izlaska i nakon svakog kupanja puniti na NIT SPF.
4: No, to nije sve na što treba paziti.
6: Trebali bi nositi šešire, kape sa šiltericom i po mogućnosti nekakve lagane duge rukave prozračne. Danas i fizički štiti, a danas imamo i odjeću sa SPF-om koja je vrlo moderna, to nisu više oni teški materijali.
4: Eto, nadam se da će vam ove upute pomoći da izdržite toplinski val.
0: Hvala ti, Ines. Ja sam Ermin, ovo je zadnji sat našeg druženja danas. Do 18 sati plan je da radio ostane pojačan.

Haven i Caitlin Aragon sa I Run Bok. Ljudi, Ermin ovdje. Ovako, ona ima jedan od najboljih vokala na svijetu, međutim, u zadnje vrijeme nismo baš dugo nešto čuli, jer se bavila malo svojom filmskom karijerom, bila je okupirana nekim drugim stvarima, imala je velike filmske ove hitove Wicked, koji su išli po kino dvoranama, a sad je vrijeme, onda je bilo napokon za njen novi album. Zove se Petal, izašao ove godine i već počeo lagano pomalo rušiti rekorde. Ovo što ću sad pustiti u nastavku stiže s tog albuma, zove se Hate That I Made You Love Me, u potpisu Ariana Grande, koja ono, ko jedan Norma Bell za živce bez da popijete Norma Bell sa svojim vokalom.

0: Odlična stvar, žaža i pruži mi ruku, 17.21, bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, tu su Sophie and the Giants, 24K Golden i Another i Ultra sa onom fenomenalnom Talk to You, mega, mega ljetna stvar, pa ostanite vi uz radio.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Tako, tako, samo tako.
4: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
5: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Otvoreni.
2: U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nažalost, nesreća na A6 između čvorova Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Ja se nadam da su svi u redu. Polako i pažljivo. Bila je prometna između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča na A1 u smjeru Mora, to je Dubrovnika. Vozi se usporeno u koloni tu. Inače na A1 kolone, pogotovo u pravcu Mora. Imamo i nešto u pravcu unutrašnjosti. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj. Sad, ne znam kako odoliti ovoj pjesmi, ne pojača do kraja. A ljudi moji, iskoristite. Talk to you, another 54 Ultra, pardon. Uz Otvoreni. Ajmo.

Snoopy and the Giants sa Shut Up and Dance. Prošli tjedan smo startali nešto novo i malo drugačije, malo smo se zezali s gužvama, imali smo kao ono, završi vic koji počinje sa tolika je gužva i evo onda danas se Franjo sjetio nečeg što savršeno paše u tu kategoriju, kolika je gužva, kaže prijavio bih da je jedna kamera za brzinu krepala od osade na autocesti. A da, gužve su, dame i gospodo, gužve su.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead. 17.40 je u nastavku, do kraja sata bit će tu i Shakira i Alesso i Justin Timberlake i Rihanna, ali prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Mina smljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: 0800-33-56. Prometni centar otvorenog.
0: Ovako, situacija i dalje gužvovi, to itekako na A1 u smjeru mora, bila je prometna nesreća između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, pa se tu vozi u koloni usporeno. Inače, u zastoje između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 se vozi u kolonama, te od čvora Gornja Ploča do tunela Svetog Roka u smjeru mora. Neki su javili da praktički kao konstantno je kolona u pokretu. Bila je ranije na A6 prometna između čvorova Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba. Tu se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Nadam se da će se i ta situacija čim prije razriješiti. Polako i pažljivo, ljudi moji, i sretan vam put želim. Ako baš negdje zaglavite, onda boljeg lijeka nema nego pojačat radio.

0: Je li ima tko živ da nije probao beatboxat na ovaj dio pjesme nekad? Ja sam poprilično siguran da je to nemoguće. Justin Timberlake i Rock Your Body. Evo, priveli smo poslije podne samom kraju, ljudi. Idemo još jednom vidjeti što ima u prognozi i vijestima.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Sutra nastavak toplinskog vala, puno sunca i premalo oblaka. Temperature će ići do kipućih 39, a ni more neće biti hladno. Zato je osvježenje možda najbolje potražiti pod klimom, barem od 10 do 17 sati. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan! Prvi je ponedjeljak u kolovozu, srce turističke sezone. Jedni idu na more, a drugi se već vraćaju, što znači da su gužve i u smjeru mora, kao i u smjeru kopna. Kolona na granici s Crnom Gorom ovaj vikend iznenadila je vozače i putnike. U jednom je trenutku bila dulja od 20 km, pa se na izlaz iz Hrvatske čekalo više od 12 sati. A što je takvu gužvu uzrokovalo, objasnit će ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo cijeli dan imali 5 otvorenih graničnih traka na graničnim prijelazima, sa strane Crne Gore su 2. Dakle, to je već problem sam po sebi.
3: Svinjogojci koji se nalaze u okruženju žarišta zaraze imaju rok od 10 dana da isprave propuste. Ako to ne učine, ostaće bez svojih svinja. Oni ovom ministrovom odlukom dobivaju još jednu šansu, dok se u samim žarištima ide u potpuno uklanjanje svinja.
5: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana kojeg sam upravo najavio, se ne usklade s pravilima, nažalost, neće nam ostaviti izbora.
3: Bio je ovo ministar David Vlajčić. Toliko u vijestima, čujemo se sutra.

0: Slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
3: Troje ljudi, šest podučnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
5: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.

Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2 Plus. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2 Plus. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino. Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelija ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.

0: slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljeto uz... Otvoreni. Hlaženje na maks.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 € na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Hrvatske i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto triumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1.